Jutri, 7. maja, praznuje 81. rojstni dan Ivan Prešern Žan, komponist, trobentar, glasbeni virtuoz, dolgoletni član alpskega kvinteta. Kot avtor je ustvaril veliko uspešnic, ki jih vsi dobro poznate. Ko Ivan zatrobi, čas počitnic, ko sonce vzhaja, dobrodošli na Bledu, ker smo taki veseljaki, ko pride poštar, krajinsko dekle, razigrana planinska družba, luštna je moja, zagodimo si polko, ko v nošo se odenem, Janezov bariton, po beli krajini, zdravica veseli družbi in številne druge. 30 let od ustanovitve ansambla leta 1966 do 30-letnice delovanja alpskega kvinteta 1996 je kot trobentar posvetil alpskemu kvintetu. Poleg tega pa je njegova trobenta, kakor tudi njegove skladbe, ne nazadnje avtorska dela brata Braneta Prešerna, skupaj s kolegi iz ansambla so ustvarila značilen in nerazpoznaven zvok alpskega kvinteta. Ustvaril in priredil je okrog 300 skladb. Na prireditvi Slovenski slavček je bil imenovan za kralja polk in valčkov. Dobil je veliko priznanj, med drugim 5 zlatih plošč, 1 diamantno ploščo v Avstriji, 2 zlati doma in zlato noto 2004 za najboljši ansambel. Leta 2014 v Avstriji mednarodno priznanje Oberkrajner Award za dosežke v narodno-zabavni glasbi. Leta 2011 medaljo občine Radovljica za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo na glasbenem področju ter za spodbujanje kulturne dejavnosti v občini in širše in nagrado Eurostar, avstrijski Oskar za življenjsko delo. Ivan Prešern je že v zgodnji mladosti rad risal, privlačila ga je risba. Po letu 1997 pa slikarstvo posveča vse več časa. Vse najboljše gospodu Ivanu Prešernu za 81. rojstni dan. Pa še tole zavrtim za njega.

Ni veselice brez golice, pa tudi sredine parade domačih ne. Pa tudi Guinnessovega rekorda ne. Še 10 dni, 17 ur, 37 minut in 15 sekund do podiranja Guinnessovega rekorda v največjem številu harmonik na enem mestu. Še pomembna novica oziroma obvestilo. Sobota 9. maj do 23.59 je zadnji rok za prijavo harmonikarjev, da lahko dobijo goodiebag z majico, sendvičem, vodo in ostalimi sponzorskimi izdelki. Zadnji rok prijave preko spleta pa je sobota 16. maj do 23:59. Moram pa povedati tudi, da je registracija za vse nastopajoče v petek 15. maja med 16. in 20. sobota 16. maja med 9. in 20. ter nedelja 17. maja med 8. in 13. uro. To pomeni, da je treba iti tja, da se registriraš in dobiš številko, da si zraven pri

podiranju Guinnessovega rekorda. Torej, še je čas, da se prijavite, da se odločite, da si vzamete čas in da ste del tega dogodka, ki mislim, da je neponovljiv in res je enkraten. 5283 se jih mora zbrati za to, da bo podrt Guinnessov rekord. Trenutno pa je prijavljenih 2655 tekmovalcev oziroma sodelujočih. Vabljeni torej, Guinnessov rekord se podira v nedeljo 17. maja. Zdaj le pa že vrtim ansambel Lojzeta Slaka. Ta pesem pa je za Popič Toneta. Popič Tone iz Pameč praznuje rojstni dan. Čestitke Tonetu za rojstni dan, tole pa prihaja. Pozdravi iz Fiese. Iz Fiese so Tonetu. Čestitajo oziroma pošiljajo pozdrave. Popič Tone, vse najboljše.

Tečejo, tečejo nitke in to že 89 let. V petek 8. maja praznuje, torej 89. rojstni dan, Marija Ahačič Polak. Rodila se je v Tržiču. Marija je že več desetletij razpeta med Slovenijo in Kanado. Leta 1956 je uspešno opravila audicijo ter postala stalna članica kvinteta Avsenik. Leta 1960 se je preselila v Kanado. Harmonikar Vital Ahačič je bil Marijin brat. Posnela sta okrog 30 skladb. Leta 1978 tudi eno kaseto je posnela eno kaseto z Miho Dovžanom. Marija je skozi vse obdobje ostala ambasadorka slovenske kulture in glasbene tradicije. Je ustanoviteljica in odgovorna urednica radijske oddaje Glas kanadskih Slovencev. Marija je leta 1991 ustanovila vokalno skupino Plamen, katere članice so slovenskih korenin. Nekatere tudi še danes govorijo slovenski jezik, nekatere pa ga zgolj razumejo. Marija je bila leta 2005 nagrajena z redom za zasluge strani predsednika Republike Slovenije za svojo vsestransko kulturno poslanstvo med rojaki v Kanadi. Leta 2006 pa je javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti nagradil z Galoso v listino. Leta 2005 je izdala svoj knjižni prevenec Nitke življenja. Vse najboljše, gospe Mariji Ahačič Polak, za 89. rojstni dan. Zavrtim pa tole pesem, njeno najrajši plešem polko.

V petek 8. maja praznuje 33. rojstni dan Elvis Govedič, harmonikar in vodja ansambla Murni. Vse najboljše, Elvis, tudi prek Valokoroškega radija.

0: smo stronko.
1: V soboto 9. maja praznuje rojstni dan Izidor Izi Glasenčnik iz Vuzenice. Izidor je klarinetist, pevec in direktor klinike ansambla Srčni muzikanti. Vse najboljše, Izi, pa na zdravje.

še zadnja čestitka glasbenikov nocojšnji oddaji. V soboto 9. maja praznuje 48. rojstni dan Klemen Grašič, harmonikar in vodja ansambla Storžič. Vse najboljše, Klemen Grašič. Spet.

Koroški radio poslušate Sredina parada domačih. Jubilejna oddaja Sredina parada domačih je pri kraju. Jubilejna zato, ker oddaja praznuje 20 let. Jani Repnik, sem bil tudi nocoj v vaši družbi. Naslednjo sredo, 13. maja, pa bomo spet skupaj. Srečno in lahko noč vam želim.

Čas je za nasvet o učinkoviti rabi energije. V tokratnem spregovorimo o sončnem sevanju. Sončno sevanje je trajen vir energije, ki ga narava izkorišča že od začetka življenja. Rastline s fotosintezo pretvarjajo sončno energijo v kemično energijo. To je potem energija shranjena v obliki biomase. Sprejemniki sončne energije pretvarjajo sončno energijo v toploto, na primer segrevanje sanitarne vode. Sončne celice, tako imenovani PV moduli, pa pretvarjajo sončno energijo neposredno v električno energijo. Svetlobne delce imenujemo fotoni. To so nedeljivi kvantni delci brez mase, a z gibalno količino in točno določeno energijo. Energija posameznega fotona je neposredno povezana z valovno dolžino fotona. Čim krajša je valovna dolžina fotona, tem večja je njegova energija. Sončno sevanje je sestavljeno iz množice fotonov različnih energij. Porazdelitev fotonov po njihovi energiji imenujemo sončni spekter. Človeško oko zaznava le del sončnega spektra kot vidno svetlobo. Energijsko območje nad vidnim delom sončnega spektra imenujemo ultraviolično sevanje. Sevanje s fotoni manjših energij od vidnega spektra, tako imenovano infrardeče sevanje, zaznavamo na koži kot toploto. Več o sončnem sevanju pa v nadaljevanju.

V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije govorimo o sončnem sevanju. Gostota moči sončnega sevanja nad zemeljsko atmosfero je med 1325 in 1420 vatov na kvadratni meter. Odboj, sipanje in absorpcija v atmosferi zmanjšajo to vrednost za približno 30%. Tako da ob jasnem vremenu in zenitni legi sonca upada na zemeljsko površino okoli 1000 vatov na kvadratni meter. Energija, ki upade na optimalno usmerjeno površino 1 kvadratnega metra na jasen poletni dan, je približno ekvivalentna 1 litru kurilnega olja. Globalno sevanje na zemeljski površini je sestavljeno iz direktnega in razpršenega sevanja. Ko je nebo povsem oblačno, prispe do zemeljske površine le razpršeno sevanje. Delež razpršenega sevanja glede na celotno sevanje je v srednji Evropi med 40% v maju in 80% v decembru. Podobno obstajajo razlike v porazdelitvi energije čez leto. V srednji Evropi je količina upadne sončne energije med novembrom in januarjem približno 5-krat manjša kot v poletnih mesecih. Mesečno obsevanje je mnogo bolj enakomirno na območjih ob ekvatorju. Lokalna letna porazdelitev celotne količine sončne energije je določena s klimatskimi in meteorološkimi dejavniki, ki so močno odvisni od lokacije. Na sončnih območjih, na primer v poščavi, je na razpolago v povprečju 2-krat več energije kot v osrednji Evropi. Količina pretvorjene energije, to je toplota, ki jo lahko zajamemo s prejemniki sončne energije ali elektrika, ki nastane v PV modulih, je v veliki meri odvisna še od kvalitete sistema, s katerim zajem sončnega sevanja izvajamo. Tokratni energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: V današnjem kulturnem utrinku se bomo spomnili slovenskega prevajalca, urednika in publicista Janka Modra, ki se je rodil na današnji dan leta 1914 v Dolu pri Ljubljani. Napisal je številne strokovne članke, zlasti jezikovno-svetovalne, razprave o zgodovini slovenskega prevajalstva in obsežne bibliografije. Sestavil je tudi slovenski leksikon novejšega prevajanja in leksikon Nobelovcev. Prevajal je iz več kot 20 evropskih jezikov. V njegovem opusu je prek 400 književnih prevodov in prek 200 govorno izvedenih del, kar je svojevrsten fenomen, ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Izbrali smo odlomek iz romana Borisa Pasternaka Doktor Živago, ki ga je prevedel Janko Modr. Verjamemo, da se je tistim, ki ste gledali film, vtisnil v spomin. Gre za del, ko Lara zavedno odhaja iz Živagovega življenja. Doktor je stal na verandi v kožuhu, ogrnjenim na eno ramo. Svobodno, s kožuhom nepokrito roko, je prav pod stropom s tako močjo stiskal vrat verandnega stebrička, kakor bi ga davil. Z vso zavestjo je bil prikovan k daljni piki tam v širjavi. Tam se je na kratkem odseku kazal majhen kos poti, spotegujoče se v klanec med nekaj posamezno rastočimi brezami. Na to odkrito jaso je v tem trenutku padala svetloba nizkega, na zatom pripravljenega sonca. Tjakaj na ta osvetljeni pas se morajo vsak čas pripoditi zaletene sani iz plitve kotlilnice, v katero so se za nekaj časa potopile. Z Bogom, je brez glasu in brez glave ponavljal doktor, ko se je pripravljal na to minuto in v zvečerjeni mrzli zrak stiskal iz prsi komaj dihajoče glasove. Z Bogom, edino ljubljena, za zmeraj izgubljena. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovita oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
3: Oglasi. Mister and Miss 2026 je... Kdo pa je?
4: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si. Mačje ljubka in njen muc.
5: Sem ti kupila čist nov vece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
4: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
6: Skriti mikrofon.
2: Halo?
7: Ja, prosim.
2: Dobar dan, Mirko, pri telefonu je Raj.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, gospa, sem tole župnijo dobil, ne?
7: Ja, stolno župnijo.
2: Ja, a lahko jaz kar z vam neki govoru?
7: V zvezi česa?
2: Ja, če bi me pomagal lahko, ne?
7: Ja, če, povejte več.
2: Ja, jaz itak sam živem, ne?
7: Ja.
2: No, en, zdaj me je bolj denarja zmanjkal, se jaz ne bi, da bi mi vi denar dal, ne? Ampak če bi me lahko drva dal?
7: Ja, to pa morate poklicati na drugo številko. Kje ste doma?
2: Jaz se kle gor pr Mariboru, gor pr Hočah.
7: Ja, pol se morate pa v vašo župnijo oglasiti.
2: Pa ne, sej sem že več župni poklical, pa me nadajo.
7: Ja, pol pa morate naklicati na škofijsko Karitas.
2: Zakaj me pa vi nadate?
7: Zato, ker mi smo stolna župnija, mi imamo za naše farane. To, kar pomagamo. To morate pa na škofijsko.
2: Pa sej, jaz sem tudi v vašo cerku hodil, ne?
7: Ja, vem, ja, samo morate se tja obrniti, veste?
2: Pa jaz sem prves tudi v Pušco metal, ne?
7: Ja, na... vem, samo morate se vseeno tja obrniti, veste, na škofijsko Karitas.
2: Obze...
7: Ker to smo župnija, ne? To se morate pa na Karitas obrniti.
2: Ja, pa saj sem vseeno vam tudi prej, sem prejšnja leta sem denar dajal, ne? Vsak večer sem ga dal.
7: Ja, vem, ja, ampak morate se vseeno tja obrniti, veste?
2: A to nič ne šteje, vidim, ali koga?
7: Prosim?
2: Pravim, nič ne štejem, ben ma noče pomagat.
7: Ne, se vam bodo tam pomagali, sam pokličte tja.
2: Zakaj vam bojo ona pomagali, zakaj pa ne bi vi?
7: Zato, ker mi nimamo tu tega.
2: Koga drv?
7: Ne, nimamo nobenih drv mi tukaj.
2: A no, pa me pa lahko denar dal?
7: To vam pa lahko oni dajo tam na škofijski Karitas, pokličte tja.
2: Pa saj on denar ma dejte nazaj, ko sem ga jaz v Pušco dal, ne?
7: Ja, glede, tja se obrnite, pa vam bodo tam pomagali.
2: A to so vse te župnije tako neprijazne?
7: Prosim, to ni nič neprijaznega, gospod, glede, jaz vam ne morem drugače reči, ko da se tja obrnete. Se tam vam bodo pomagali.
2: Kako?
7: Se tam vam bodo pomagali.
2: Ja, kaj me bojo pa pomagali?
7: Ja, da vam bodo ali drve kupili, ali kaj takšnega.
2: Pa saj sem vam že rekel, da me na oben pomagal, sem že poklical.
7: Še niste poklicali.
2: Ne, na ta telefon pa nisem, ne.
7: No, na tole pokličte, pa se boste tam vse pomenili.
2: Aha, vi ste pa ohrna župnija?
7: Prosim?
2: A vi ste pa ohrna župnija?
7: Ne razumem vas.
2: Če ste ohrna župnija?
7: Ne vem, kaj to pomeni.
2: Da ste skupuški?
7: Ne, gledajte, nima to nič veze s tem, pokličte tja, prosim, lepo, vredo?
2: Enkor več prišel vaša cerku.
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon, zajebanci.
2: Ja.
3: Oglasi.
8: Dela, kaj možda Amber nisi. Sem paru u oranku srl, pom pa vidim.
4: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
3: Mister and Miss 2026 je...
9: Kdo pa je?
4: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si.
1: Skritni mikrofon.

0: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov. Delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in

0: strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
1: Dobro jutro, s petkovo vremensko napovedjo. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri sončno in toplo bo popoldne in zvečer, bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Zjutraj bo od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Upamo tudi pri nas. Sicer pa v Slovenj Gradcu ta hip 4 stopinje, v Mežici in na Ravnah 6.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
1: Promet poteka to jutro brez večjih posebnosti, seveda boste malce pol pozni. Če boste v službi naleteli oziroma na poti v službo na nove in nove semaforje, skratka previdno, strpno in počasi, in obveščajte nas na 041-727-727.
4: Koroško jutro, Spelo Šalc.
1: 6:03 je dobro jutro v petkovem jutru 8. maja, na dan zmage v Evropi. To je dan, ki se ga praznuje v spomin, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije 8. maja 1945. O miru lahko mislimo to jutro, z dobro kavo seveda. Kaj še prinaša dan tudi doma in v našem studiu pa v nadaljevanju.

0: Ja.
1: Tako je zapel Andraž Hribar, svoj pa lahko vi tudi poveste. Ali pa je v petkovem jutru to napišete. 10:06 je dobro jutro. Nov dan, nove zgodbe, 8. maj je danes. Interventni zakon buri duhove in sooča kreše mnenja. Naša prestolnica praznuje občinski praznik, ko bo znano tudi, ali bo župan Janković znova kandidiral za župana. Študentski klubi iz vse Slovenije pa se predstavljajo na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta letos poteka že 29. No, doma na Koroškem pa te dni na Ravnah, do sobote še, torej do jutri, poteka preverjanje znanja najboljših ekip v državi iz prve pomoči. Vsako leto bi bilo dobro obnavljati to znanje, da bi lahko drug drugemu pomagali tako, kot je treba. No, o tem več v studiu z gosti po 9. uri, v Slovengradcu pa prav tako druženje na državni ravni MOCIS vabi na nacionalno odprtje tednov vseživljenjskega učenja z razglasitvijo prejemnikov priznana Andragoškega centra Slovenije. Skratka, zanimive življenjske zgodbe prejemnikov priznanj, ki črpajo na vdih vse življenjskem učenju, boste lahko slišali in spoznali, pa seveda vse tisto, kar se dogaja doma in okoli nas v naših novicah. Prve prihajajo že o 6:30.

0: 19.06 je dobro jutro. V današnjem petkovem jutru nekaj minut posvetimo vedno bolj prisotnim alergijam pri ljudeh. Doktorica Tina Vesel-Tajnšek, alergologinja, pravi, da so alergije v porastu.
1: Drži, smo jim bili priča, pa tudi generacije pred nami, mnogih. Zdaj so sicer dosegle nivo, ampak nezavidljiv. Tako da, če dam na primer samo najpogostejše alergijski rinitis, naj ima 30%, atopijski dermatitis, astma vsaj 10%, alergije na hrano, če govorim za otroke, do 10%.
0: No, še več o tej temi slišite po 7. uri v pogovoru z zdravnico, sicer pa se nam danes v studiju pridružijo mladi, ki obvladajo prvo pomoč. Na Ravnah na Koroškem namreč te dni poteka državno preverjanje znanja iz prve pomoči in danes svojim znanjem tekmujejo tudi aktualni državni prvaki iz Ljubljane, iz srednje zdravstvene šole. V našem studiju se z vsemi povoji in pripomočki ustavijo po 9. uri. Bodite z nami tudi takrat. 20.06 je.

0: Tristana Sati in Bajaga. Dobro jutro. Ale Farben v nadaljevanju, še slabi dve minuti do pol sedme. No, še prej pa kar v Slovengradec. Tukaj bodo jutri potekale 16. sindikalne igre Sviz.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Halo, servis Avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
3: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
4: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehart, Šmartno pri Slovengradcu.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. 16. svizove športne igre bodo letos potekale v Slovengradcu. Dogodek, ki ga organizira Sindikat vzgoje in izobraževanja Koroška, bo združil več kot 1000 članic in članov sindikata iz 24 območnih odborov. Več predsednik Sviz Koroška Jaroš Kresnik.
10: Sindikat Sviz je pravzaprav spoznal, da člani potrebujemo en oddih in eno sproščeno druženje ob športnih aktivnostih in potem in zato smo tudi začeli s temi športnimi igrami, ki vsako leto potekajo v drugem kraju v Sloveniji, od obale do primorske do Prekmurja, do lani smo bili v Slovenskih Konjicah in takrat je tudi območni zbor Koroška zmagal na teh igrah in zato smo letos prijeli to štafeto in sedaj mi organiziramo te športne igre tukaj v Slovengradcu. Te igre mi že organiziramo drugič, prvi smo jih imeli 2014. na Ravnah, kjer smo super speljali in zato mislim, da je ta dober glas tegel tudi daleč in zato se je letos prijavilo rekordno število udeležencev, nekaj čez tisoč, ki je prišlo tu v Slovengradec, tudi nekaj navijačev pride zraven. Za navijače smo organizirali sprehod ob mestnem obzidju, kjer jim bojo prijazne kustosinje in kustosi iz muzeja, Koroškega pokrajinskega muzeja predstavili zgodovino Slovengrada in popeljali po Slovengradcu.
9: Igre bodo potekale skozi ves dan, slavnostno odprtje pa bo ob 10. uri, ko bo zbrane pozdravil predsednik sindikata Sviz Branimir Štrukelj.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
12: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
12: Dankuchen Dravograd.
0: Dokaj sončno vreme je danes pred nami, nekaj oblačnosti in temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri sončno in toplo bo, popoldne in zvečer na severu kakšna ploha, temperature zjutraj od 6 do 11, čez dan pa čist poletne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, v ponedeljek pa se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Temperature v petkovem jutru, meži 5 stopinj, Slovengradec 3 in Ravne 6.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727.

Ena taka lepa stara zaljubljena Glenn Medeiros je bil tole. 9 minut čez pol sedmo je dobro jutro Koroška. 8. maj je danes in to ni kar tako en datum. Leta 1989 so namreč predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejeli Majniško deklaracijo in z njo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. Evropa praznuje dan zmage in če praznujete tudi vi, vse najboljše. Leta 1828 se je v Ženevi rodil ustanovitelj mednarodne humanitarne organizacije Rdeči križ in Nobelov nagrajenec Švicar Henri Dunant. Že kot mlad fant je pomagal socialno šibkim, s prijatelji je ustanovil organizacijo Torkova zveza, ki je pomagala revnim, sam pa je veliko časa namenil obiskovanju zapornikov. Leta 1852 je financiral ženevsko izpostavo katoliške mladine YMCA, 3 leta pozneje pa sodeloval pri srečanju v Parizu, ki je bilo posvečeno financiranju mednarodne organizacije. In še leta 1886 je ameriški lekarnar John Pemberton zvaril rjavo pijačo iz izlečkov koke, kofeina in sodavice, ki je danes znana kot znamenita Coca-Cola. Za dobro jutro mogoče reš kavo in kozarec vode iz pipe. Srečo, mamo. Lahko pa začnete dan s poljubi ali pa z ritem planetom, ki pravi, da so ustnice brez poljubov čist brez veze.

0: The Kid Laroi in Justin Bieber, stay, še 10 minut manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Petek je danes, 8. maj in v naši porodnišnici je rezultat neodločen. 3 dečki in 3 deklice. Čestitke.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Spodnja Muta, izvod Rebrnik med 8 in 12 uro. Spodnja Vižinga Tilk, izvod Tilk med 8 in 14.

0: מרכזי.
1: V soboto 9. maja bodo v Slovenjgradcu potekale nacionalne igre Swiss. Zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Še na cesto, voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri v soboto od 7. ure zjutraj do nedelje 10. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo voza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovenjgradec Otiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna Šoštan Velenje, Mislinja Slovenjgradec Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. 6 minut še manjka do 8.

0: Pink nadaljuje jutro na Koroškem radiju po 8 uri. Najprej pa kaj novega. Dobro jutro.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lentave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraji tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trump pa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile s 15% na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Za konec pa še, rezervacija ležalnika z brisačo vas lahko drago stane, vsaj če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grči nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Hotel je sicer rezervacije prepovedal, osebje brisač pa ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Dokaj sončno vreme je danes pred nami, nekaj kopaste oblačnosti bo, temperature pa do 24 stopinj. Sobota bo sončna in topla, zvečer lahko zagrmi, sicer pa temperature zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 pa vse do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Temperature rastejo v Mežici 7, v Slovenjgradu in na Ravnah pa 10 stopinj.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radar v Mislinjski Dobravi pri Demolu, vožnja čez Poljano pa se zaradi del na cesti in dveh semaforjev podaljša. Zato strpno.
4: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Kdo je v finalu Evropske lige? Kaj se obeta našim odbojkarjem? In kdo je nadigral Lakers? Aktualne športne novice v nadaljevanju.

Murat in Joes in Siddharta od ljudi za ljudi. 11 minut čez 8 je ura. Kdo je v finalu Evropske lige? Kaj se obeta našim odbojkarjem in kdo je nadigral Lakerse? Pa gremo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani začela glavni del priprav na reprezentančno poletje, v katerem jo najprej čaka nastop v Ligi narodov, nato pa še Evropsko prvenstvo. Selektor Fabio Soli nadaljuje začrtano smer pomlajevanja ekipe in v štih pridajo tudi Korošci. Košarkarji Oklahome so na pol poti do finala zahoda, na drugi tekmi konferenčnega polfinala so prvaki odpravili Los Angeles Lakers 125-107 in vodijo z 2-0 v zmagah. Aston Villa in Freiburg pa bosta 20. maja v Carigradu igrala za naslov v Evropski ligi. Villa je na povratni tekmi v angleškem dvoboju 4-0 ugnala Nottingham Forest, Freiburg pa je bil 3-1 boljši od portugalske Brage. Če športate to jutro, uživajte, privilegirani ste.

Česni Hawks, the one and only. 18 čez 8 je dobro jutro, Koroška. Brdinje, če ste videli, imajo spet novo dekoracijo ob cesti. Tako so zapisali. Moč besede in poklon besedi je bilo tokrat vodilo pri ustvarjanju. Večkrat slišimo pregovor, beseda ni kon. In res je. No, mesec maj pa je mesec spomina na Prežihovega voranca. V maju so zacvetele solzice, ki jih je voranc kot majhen pobič z veliko tesnobe in strahu in v neskončni ljubezni do mame nabral v peklu in jih izročil v trenutku, ko je sonce obsijalo mater, ki je stala na hišnem pragu. Še znamo to? Ta trenutek je daljno sonce poslalo svoj prvi sončni žarek na dvorišče in po njem se je razlila prelepa svetloba. In tako naprej. Skratka, solzice so zacvetele tudi na Brdinjah, pridite in se ustavite ob literarnih zapisih iz Vorančevih del in tudi iz del koroških literatov Manje Mikla od Smitje Šipka, Jožeta Prednika in Rudija Mlinarja še pišejo. No, ker s Prežihovo nadaljujemo jutro na Koroškem radiju. Levi Devžej, dobro jutro.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. 3 minute še do 8:30. Bruno Mars v nadaljevanju, I just might, she just might, pa rečem, Karin Potočnik danes, dežurni novinarki, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: In dober petek naj bo. Na Ravnah bodo ljudje slišali malo več siren, saj tam poteka 3 dni državno preverjanje znanja, prve pomoči za študente, dijake in osnovnošolce, tudi v našem studiu.
0: Tako, že kmalo ob 9:00, ja.
1: Tako. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja bo v Slovenjgradcu, prihaja prvi predsednica Aleš Musar,
0: mož.
1: Tako. Sicer pa vse, kar se bo dogajalo, sproti izveste, poslušajte, 97.2 je tisti pravi naslov.
0: Še kaj?
1: Ne? Nič.
0: Bomo slišali v novicah. Hvala lepa, dobro delo želim.
1: Kačofon.
0: Kačofon še.
1: Okay, če se bojite kač, na svet za vas.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: maja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
1: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dober petek in še boljši konec tedna na koledarju 8. maj. Z vami Karin Potočnik. Strah pred kačami imenujemo ofidiofobija. Ta temelji na evolucijskem instinktu po preživetju. Ljudje s to vrsto fobije doživljajo intenzivno tesnobo ob misli na kače. Kaj dobro vedeti o teh za ekosistem sicer povsem koristnih plazilcih, preden se odpravimo v naravo, pa Griša Planinc, ki ga bomo sicer gostili v oddaji po podeželju s Karin v nedeljo malo po 11. uri.
8: Kače poseljujejo zelo različne življenjske prostore in se jim praktično ne moremo izogniti. Lahko pa pripomoremo, da to srečanje ne bo neprijetno. Če smo v naravi, se zaščitimo s primerno obutvijo, gledamo kot stopamo in z rokami ne segamo v neznano. Ob srečanju se jim ne približujemo, jih ne nadlegujemo, ampak se jim enostavno ognemo, ali počakamo, da se same umaknejo. Okolico svojih bivališč naredimo čim bolj pregledno in odstranimo potencialna skrivališča, ki jih kače ne morejo ustvarjati same. Kače se v takšnem okolju čutijo ogrožene in se tam ne bodo dolgotrajno zadrževali. Če pa zaidejo v objekte, jim pomagajmo, da se vrnejo v naravno okolje.
7: Planinc se oglaša na Kačofon, ki je prostovoljna in brezplačna dejavnost članov društva za preučevanje dvoživk in plazilcev. Področje njihovega delovanja je preučevanje in varstvo dvoživk in plazilcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti.
9: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
10: Dokaj sončno vreme nas čaka danes in pa tudi nekaj kopaste oblačnosti, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature zjutraj od 6 do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, v ponedeljek pa se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Mežica 8 stopinj, Sloven Gradec 11 in Ravne 13.
11: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
10: Gremo še na ceste, radar v Mislinski Dobravi pri Demolu na zadnje, sicer pa vožnja čez Poljano se zaradi del na cesti in dveh semaforjev podaljša strpno.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Εντάξει.
1: Κάτσε ένα μικρόφωνο.
0: Σκρίτη.
1: Κακό. Σκρίτνη.
0: Σκρίτη.
1: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμω μικρόφωνο. Ζευάμφια.
0: Γεια. Ο Μπλάση.
2: Mr. and Miss, 2620, yeah, kdo pa je?
3: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli, več na fd-ljubljana.si. Mačje ljubka in njen muc.
4: Sem ti kupila čistna uvece, veš? Ja, ni iz plastike, je iz papirja, veš?
3: Mačjevici Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
5: Skriti mikrofon.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, Mirko je raj pri telefonem za gospo Mojco Beprasu.
6: Ja, po telefonu.
7: Gospa Mojca, kličem iz kozmetičnega studija Mladost.
6: Te recite, sem zakaj gre sej.
7: Pač mi smo kozmetični studio, ne, ki delamo pač različne zadeve v bistvu proti staranju oziroma za ohranjevanje kože. In bi vas povabil, seveda brezplačno, v naš studio na neko mesečno terapijo za pomlajevanje kože.
6: Oh, se zahvaljujem, ampak nisem čist nač kozmetičen tip ženske.
7: Ne, sej tukaj ne gre za kozmetiko, gospa.
6: Ne, tudi za noben salon ali pa kakšno pomlajevanje ali pa nič ne rabim jaz tega.
7: Mi imamo kapsule, gospa, nove, ki ustavljajo staranje. To je naš namen. Ne, da bi vi se manikirala pri nas.
6: Ne, tudi kaj nič kaj tašem ga zelo na naravn način si mislim. Čeprav verjamem, da so naravne, sem jaz jih ne bom probala.
7: Je pa, da bi nehala se starati, a ne bi bilo to lepo?
6: Se pravim, nisem jaz za to.
7: Ja, ne vem, a ni boljše, da živi človek 20 let več?
6: Hvala lepa, zanima me, ne, tako da, ono.
7: A tako ne bi bila rada mlada?
6: Ne, lejte, hvala lepa.
7: No, sej, pol bi bilo to pocen, gospa, terapija naprej, ne?
6: Ne, sej, ali me sploh ne zanima in zastoj ne prišla, ni zastoj ne pa eno leto hodila, a veste.
7: To ste čist naravna ženska ali kako?
6: Čist.
7: Se pravi, vas ne bi taka stvar sploh?
6: Ne, res ne.
7: Ker vsi hoče biti mlajši, ne? Ves to sploh ne zanima?
6: Ne, lejte, ne.
7: Ne bi tega vzela, res ne?
6: Res ne bi tega vzela.
7: Pa, tukaj ste tudi bolj zdrava potem, ne? Ni to samo, da ste mlada, tudi bolj zdrava. Ustavim staranje. Ustav se staranje, no?
6: Lejte, jaz to ne verjamem, pa ne bi se proba za nič na svetu, ne?
7: Aha, vi ne verjamete v to, da to...
6: Ne.
7: Zakaj je to, mislite, da to te tablete, ki prodajo za shujša, da tudi ne delajo?
6: Ne, mislim, da ne. Ali pa zelo kratko trajno, ali pa na račun nečesa drugega. Pa nisem pristaš tega, pa ne.
7: Aha, se pravi nobenih kapsul?
6: Nič.
7: Ne jeste sploh nobenih kapsul?
6: Ne.
7: Kašnika to ne, pa vi sploh ne verjamete v kapsule?
6: Sploh ne.
7: Kaj pa sam tole za shujšat?
6: Ne, ne rabim je shujšat, jaz sem pa tako lepo vidka, da...
7: No, mislim pa to, za staranje bi pa lahko, ne?
6: Ne bi.
7: Zakaj pa ne bi?
6: Ja, lejte, se sem povedala, dejte, da grem pojesti malco, kar mi pripada, ko sem lačna in...
7: Ne vem, zakaj se smejite, ne, jaz vam lepo ponujam neki
6: delovte... Ja, pa manj rabite, lejte, no. Pravim se sem povedala, v redu. Čakaj, zdaj imam pa že malo občutek, da se pa že malo unorte.
7: Ne, ja, zakaj se smejite, ne vem, ne, skoraj se smejite, ko vam govorim.
6: Zakaj ste pa vi toga strajn?
7: Zakaj se? Ja, normalno, ne, da bi radi probali, ne, kako se bo človek nehal starati, ne?
6: Zato sem vam pa rekel, da probajte drugi, ker pri meni ne boste.
7: A to je to?
6: To je to.
1: Kaj še mikrofon?
0: Skriti.
1: Kako? Skritni.
0: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebam se.
0: Ja.

0: Mister and Miss 2620 je... Kdo pa je?
1: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si.
2: Skritni mikrofon.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Darmküchen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, u Darmküchen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando Center. A veš, kak salon majo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Darmküchen Studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malckovsport.si.
7: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
8: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
14: V torek 12. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Sloven Gradcu potekal tradicionalni Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Sloven Gradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Sloven Gradca.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 9 je ura. Zmagovalko Eurovizije Lori nadaljujemo jutro, ostanite z nami.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Pa poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Sončno bo danes, nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutar bo dan za piknik, sončno in toplo bo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Jutranje temperature od 6 do 11, dnevne pa čist poletne, od 20 do 26 stopinj. Super. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. 9 stopinj v Mežici, 12 v Slovenj Gradcu, na Ravnah 14.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: In še na ceste vožnja čez Poljano se zaradi del na cesti in 2 semaforjev podaljša strpno in previdno povsod in seveda obveščajte nas na 041-727-727.
5: Koroško jutro, Spelo Šavc.
0: Jutro, 4 čez 9 je, v vsakem delovnem kolektivu bi bil nujen vsaj en, ki obvlada prvo pomoč. Kako pomembna je pomoč, pomoči potrebnemu, vemo vsi. O preverjanju znanja iz prve pomoči pri najboljših v Sloveniji v nadaljevanju, preden prispejo na Ravne, kjer se dogodek na državni ravni že odvija, so se ustavili tudi v našem studiu. Bodite z nami, še prej pa seveda hiter skok tudi na malco.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom udan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Pa poglejmo, kaj kuhajo. Piščančji zrezek pokrdi z rižem, Štefani pečenka špinača pire krompir, pa solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in dunajski zrezek s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Gobova juha je danes tam in ocvrti lignji s pomfrijem pa bograč in sladica. Vsak dan Dunajc prilogo, pica z morskimi sadeži, pa bovla zajedovo kašo z jurčki, piščancem v sezamu in zelenjavo.
2: Prijedala malco, bowling center Bajca v Radlje.
3: Pasul s prekajenim mesom in jogurt. Ne vem sicer ta kombinacija, ampak ok. Ocvrto slič krompir z rožmarinom in solata, testeninska solata, vsak dan na voljo Dunajc prilogo solata in ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: V Gajbici vešalica na žaru, krompirček in solata, pa seveda na žlico vampi, pasul, golaš, tole.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Prešeri v Črni pa čevapčiči z oblogo, pomfri in Dunajc prilogo in solata. Dober tek. Takole, zdaj smo pa že v studiju mi zelo dobro razpoloženi. Upam, da ste tudi vi pri radijskih sprejemnikih, kjerkoli že. Namreč vse jutro napovedujemo ta zanimiv obisk srednje zdravstvene šole iz Ljubljane. Zakaj? Letošnja preverjanja znanja prve pomoči za osnovne in srednje šole ter visokošolske zavode bodo potekala oziroma potekajo te dni na Ravnah. Včeraj so svoje znanje četrtič na državnem nivoju najprej preverili predstavniki visokošolskih zavodov, danes osmič srednješolci in jutri najboljši osnovnošolci iz vse Slovenije na jubilejnem 20. državnem preverjanju znanja prve pomoči. Ob tem v našem studiju gostimo aktualne prvake, trikrat zapored najboljšo ekipo v državi v znanju iz prve pomoči. Z nami so namreč dijakinje in dijaki srednje zdravstvene šole v Ljubljani z mentorico Romano Vodišek in dve dijakinji, ki bosta kaj več povedali, Maja in Enisa. Lepo dobro jutro vsem.
6: Dobro jutro.
3: Kako ste? Ste pripravljeni na svoj četrti naslov najboljših v državi? A?
6: Ja, smo s ful vadali, smo se dobro pripravili, tako da upamo, da bo tudi kot že 3 leta tudi.
3: Tudi tokrat tudi. Šlo tako, kot je treba, vse po maslu. No, mimo grede, ta čas, ko se mi pogovarjamo, v studiju ostali dijaki te skupine opravljajo vajo prve pomoči, povijajo, ne vem, kaj vse še delajo. Mogoče Maja in Enisa povesta, kaj delajo vajni sošolci, kolegi prav ta trenutek.
6: Ja, zdaj delamo prikaz kompresijske preveze in pa prikaz, kako ostaja odkrvaviti, če je amputacija prstov.
3: Zanimivo. Gospa Romana, vi kot mentorica, ne, ta naslov je pravzaprav lahko je laskal tudi za vas, osebno in pa za vašo šolo. Kako trikrat zapored do naslova najboljših v znanju prve pomoči v državi?
7: Ja, pozdravljeni. Ta naslov v bistvu za tem naslovom se skriva res ogromno, ogromno dela celotne ekipe prve pomoči, ogromno ur vaje, to ni samoumevno, glede na to, da prihajamo iz srednje zdravstvene šole. Dijaki se na začetku od nekje od oktobra do februarja tedensko dobivajo, veliko tudi sami vadijo, potem pa v marcu in aprilu je pa to tudi večkrat tedensko, po pouku več ur in vključuje tudi scenarije, se pravi, da dobijo tudi dijake, ki igrajo poškodovance in tukaj je res ogromno ur dela v tem naslovu.
3: Se splača. No, ko ljudje slišimo preverjanje znanja z prve pomoči, si najprej predstavljamo recimo povoje pa lutke. Kako bi pa vi opisali ta tekmovanje nekomu, ki tega še nikoli ni videl? Kako to zgleda?
6: Ja, v bistvu na začetku pridemo pred scenarij in nam vodja delovišča na kratko opiše zgodbo, da lahko dobimo neko sliko, kaj se je sploh dogajalo. Pol imamo pa 10 minut časa, da oskrbimo vsakega poškodovanca. Običajno je tako, da ima vsak član ekipe svojega poškodovanca.
3: To so prav ljudje, ne, ki so zamaskirani, ja. Profesionalno.
6: Ja, Ulikrat je tudi narejen tako, da je pač, da kar krišprica, da je čim bolj slikovito, da si lahko predstavljamo, da lahko res vemo, kaj je narobe s poškodovancom. Pol pa pač morajo, moramo...
3: Ja, morate.
6: moramo pridobiti čim več podatkov o poškodovancu, kakšne alergije ima, zdravila, če ima kakšna, če ima kakšne bolezni in tudi kdaj je nazadnje jedu moramo. Pridobiti te podatke, pol preverimo puls, dihanje in pa itak sama oskrba pol poškodovanca.
3: Enisa, se tebi zdi, da mladi danes dovolj cenijo znanje prve pomoči, da znajo pomagati, ko je to potrebno? Kaj misliš? Dobro, zdaj, ti so šolce, ki to znajo, ne? Kaj zdaj, pa drugače?
0: Drugač, jaz mislim, da ne cenijo toliko. Edin, pa tudi ne znajo toliko. Edin, ki delajo ta izpit za avto, to mogoče sam tu niso toliko zainteresirani po moje.
3: Kak flajšter še znamo vsi prpopati, ja, večkaj pa že
0: ja,
3: teže, ne?
0: Več pa je že teže, ja.
3: Ampak danes ogromno mladih spremlja vsebine na TikToku, na družbenih omrežjih. A se tudi prve pomoči lahko naučimo prek spleta ali je praksa še zmeraj nenadomestljiva?
6: Ja, mislim, del bi se lahko naučil, da se vidi, kak se sam postopek naredi, ampak je pol to v resnici malo težje, ker sam delaš, vidiš, koliko je pol to zakompliciran, da ti povoji ne padejo po tleh, ker je še vse ni tako pomembna sterilnost. Tako da mislim, da je pač en del bi se lahko naučil, vse ostalo pa itak v praksi.
3: Ostanite z nami, nadaljujemo kmalu.

0: All About That Bass, Meghan Trainor, 9:16. Mi pa o prvi pomoči, ki ni tekmovanje, v resnici gre za znanje, ki lahko nekomu reši življenje. In ravno to je verjetno največja vrednost ekip, ki ne da tekmujejo, ampak preverjajo znanje z prve pomoči, tudi danes na Ravnah na Koroškem, nekaj že včeraj in jutri. Z nami v studiju pa trikratni državni prvaki oziroma trikrat zapored najboljša ekipa v državi pri znanju prve pomoči, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, od Koroščev so na tem dogodku le najboljši osnovnošolci iz osnovne šole Muta. No, ta hip še enkrat pozdrav mentorici Romani Vodišek in dijakinjama Maji in Enisi. Še enkrat živjo. Mogoče, da nadaljujemo pogovor, veliko ste že povedali, da ogromno trenirate. Vi, gospa Romana, ste rekli, da se dijaki sami dobivajo
1: veliko
0: in delajo.
1: Sami, tako? Ja.
0: In to je potem posledica tudi tega laskavega naslova, ki se vas drži že 3 leta, mogoče še 4. Kaj imate, kaj treme danes?
2: Zelo veliko.
0: A res super?
2: Ja, vsako leto.
0: Lepo je to slišati. Zdaj pa recimo mogoče, kaj je po vašem mnenju največja napaka ljudi, ko pride do nesreče? Kaj najprej naredimo narobe?
2: Ja, mogoče to, da ne poskrbimo za svojo varnost. To je zelo pomembno, da ne vem, če je promet, da se ustavi promet, da ne, da je brez glave, kar preletimo noter. Pa mogoče, da se pogleda, če ima mogoče kakšen poškodovanc, kaj pri sebi, kakšno orožje, mislim, orožje pač, ne vem, nož ali pa škarje ali pa to je tudi lahko velika nevarnost. Pač pomembno je, da poskrbimo prvo za svojo varnost.
0: To je, ja. Ok, zdaj smo poskrbeli za svojo varnost. Enisa, kako pa naprej?
3: Potem pa gledamo na odzivnost oziroma pri kakšni zavesti je poškodovanc, preverimo. Če je nezavesten, pol moramo znati ukrepati pol sploh, pa če pač da damo na stabilni bočni položaj, če pa je pri zavesti, pa skušamo pridobiti podatke, kot je Maja rekla, pa da ugotovimo, kaj je sploh, kakšna poškodba, ali kaj internističnega ali kakšna poškodba druga, nekaj travmatskega.
0: Gospa Romana, kaj vi opažate, ko se mladi lotevajo tega znanja prve pomoči, kje se pojavljajo največje težave oziroma kaj je vedno znova zapleteno, pa bi se mogoče dalo poenostaviti?
4: Zdaj, jaz največjo težavo vidim, pa mogoče niti ne tako čist pri mladih kot pri starejših, je, da v bistvu ne upajo pristopiti, ker se bojijo, da nimajo dovolj znanja. A ne? Tudi, če nimaš znanja, se ustavi, če ne drugega, pokliči 112, zato da naprej sprožiš, a ne, pač za verigo preživetja. Zdaj od same mladi se že zdaj kar tudi v vrtce uvaja tudi prva pomoč, a ne, Rdeči križ uvaja v vrtce, v osnovni šoli imajo prvo pomoč, tako da ta generacija, ki zdaj prihaja, te si vse en malo bolj upajo pristopiti in tudi kar dovolj znajo. Že v vrtcu se učijo, oživljati ne morejo, lahko pa pokličejo in to je že veliko, da pokličejo.
0: Tako, da ne samo gledamo, čakamo med samo.
4: Da se, če ne znaš drugega, pokliči, dobiš navodila in potem pomagaš.
0: Čist praktično, kaj lahko naredimo narobe, če hočemo pomagati?
2: Ja, odvisen, kjera poškodba je, a ne?
0: Ja?
3: Pač lahko je tudi to, da sploh ne prepoznaš poškodbo ali pa da zamešaš kakšno drugo poškodbo in pač pol napačna oskrba in ukrepi in lahko to vodi v zelo slabe...
0: Posledice, ne, ja. In rezultate. Ok, super ste nam te stvari razložili, vi ste zdaj pripravljeni torej na preverjanje znanja. Za konec, Maja in Nisa, kaj bi povedali vrstnikom, ki mislijo, da prve pomoči nikoli ne bodo potrebovali?
3: Bojo rabili sigurno, to bomo kot prvič rekli.
2: Jaz bi pa še rekla, da itak ta največ poškodb se v bistvu v resnic naredi doma in jaz verjamem, da vsi hoče pomagati svojim najbližjim, tako da preko slej se bojo enkrat srečali.
0: Maja Enisa in mentorica gospa Romana Vodišek, hvala lepa in ostali dijaki seveda Srednje zdravstvene šole Ljubljana, hvala za obisk v našem studiju, želim vam uspeha, vsekakor pa to, kar že znate, boste lahko v življenju koristno uporabili in lahko si želimo, da nas v primeru nesreče in potrebe po prvi pomoči srečate prav vi. Lepo se imejte.
5: Hvala.

0: It's just another manic Monday. Petak je. James Arthur in Impossible v nadaljevanju, še prej pa na urbani piknik, kam v Velenje. Danes od 15. ure naprej, kaj vse pripravljajo pa v novici.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
0: V Darkuhen studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
0: Ja, v Darkuhen studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
0: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
3: V Darkuhen studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Oh, kako je vroče!
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Naj bo dober petek 8. maja 2026. Z vami sem Karin Potočnik. V Velenju tudi spomladi pripravljajo bogato dogajanje. Danes se bo travnik ob Domu kulture Velenje za en dan spremenil v prav poseben prostor, kjer prirejajo prvi urbani piknik. Kot pravijo, bo na popoldanskem meniju sproščeno pomenkovanje, poslušanje plošč, ki jih bo vrtel DJ Recordman, okušanje kulinaričnih uličnih dobrot, za katere bo skrbel Bistro Bianca. Na travniku bo to popoldne delovala mala umetniška tržnica, kjer boste lahko kupili unikatne izdelke lokalnih ustvarjalcev ali pa se družili na ustvarjalnih delavnicah Galerije Velenje. Kakšno pripravlja ilustratorka Urška Stropnik-Šonc?
10: Moja delavnica bo tokrat sestavljena iz več likovnih tehnik, predvsem se bomo ukvarjali s kolažiranjem razno raznih pisanih pomladnih barv, ki pa jih bomo dodali tudi nekaj grafičnih odtisov. Delavnica bo zastavljena na tak način, da bo fluidna, da se nam lahko pridružiš kadarkoli in ko narediš svoj izdelek, je to to.
9: Skozi različne gibalno-spretnostne veščine bo obiskovalce popeljala Pipoka Academy, kreativno popoldne v mestu, ki se začne ob 15. bodo ob 19. sklenili s pravo glasbeno poslastico. Prihaja zasedba Generator, vrhunski novomeško-britanski glasbeni orkester, ki ustvarja energično fuzijo različnih glasbenih žanrov.
10: Vse to poteka v okviru festivala Velenje.
9: Kmalu pa se v Velenju pripravljajo na poskus postavitve Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: In kakšno vreme nas čaka? Danes dokaj sončno, nekaj kopaste oblačnosti čez dan, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo čas za piknik, sončno bo in toplo, popoldne in zvečer pa lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 pa do 26 stopinj Celzija, poletno vreme. No, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan prihaja oblačnost, ponedeljek se bo precej pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Ta hip v Mežici 12 stopinj, v Slovenj Gradcu 13 in na Ravnah 15.
4: reči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Pa še na ceste. Ni večjih posebnosti. Je pa res, da je vožnja čez Poljano malo bolj počasna zaradi del na cesti in dveh semaforjev. Strpno in obveščajte nas še naprej na 041 727 727.

Brian Adams in znameniti hit Summer of 69. 13 minut še manjka do 10. Koroški radio je z vami. Čas bo za češnje. Ampak pa ne še ne, zato pa na tržnici. Ampak cene. Na tržnicah ponekod že seveda ponujajo češnje, tako domače iz goriških brd, kot tudi iz uvoza, predvsem španske in italijanske. In kilogram prvih sadežev te sezone na ljubljanskih tržnicah v povprečju stane od 8 pa do 10 evrov. Eni jih prodajajo celo za 20. Kriminal. Kot piše še portal 24 ur, prodajalci pravijo, da so tako visoke cene za prve češnje upravičene in da bodo čez teden ali dva, ko jih bo imela že večina prodajalcev, cene tudi padle. Ponavadi je tako. In še pomembna informacija, letošnja letina češenj bo dobra na vse to. Prvih se veselimo tudi pri nas v njih narabutanih. Kdaj ste jih na zadnje rabutali? A? Se ne spomnite več, ne? Stone si šibamo dalje z zadnjega albuma.

0: in razgibano z nami.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija. Ker si zaslužite najboljše poletje.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Sedmi festival Makaron Plajša in Tipe v Mežici. 16. maj v Mežici.
11: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
12: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

0: na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlb.bygov.si.
1: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
1: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
1: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
1: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
3: Misliš fuksijo?
1: Ja, fuksijo!
4: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.

0: talking about my girl Temptations so bli tole. Divje in poskočno šivamo dalje v deseto Bon Jovi. Še prej pa kaj novega.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mesto generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno ubranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem navzočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sončno vreme danes v petek, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri sončno in toplo bo, popoldne in zvečer pa lahko na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še jasno, čez dan več oblačnosti, v ponedeljek pa se bo pooblačilo in lahko pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja. Končno. 13 stopinj v Mežici, 15 v Slovengradcu, 16 na Ravnah.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ne poročate o posebnostih na naših cestah, vozite varno in previdno, pa... 0417777727, tudi ta zadnje tri. Še vedno ista številka. Ritam Koroške, Koroški radio. 3 minute čez 10. Kakšno poletje nas čaka? Ja, vroče najbrž. No, vedno aktualna tema tudi o tem v nadaljevanju. Predvsem pa po petkovo več dobre muzike. Koroške.

Kozarec src, Kristina Perry je bila tole. 17 čez 10 je. Če ste zadnje dni obiskali portal neurje.si, ste lahko opazili, da je ta analiziral najnovejše sezonske napovedi ECMWF za obdobje od junija pa do septembra. No, in te napovedi nakazujejo izrazito nadpovprečno tople mesece nad večjim delom Evrope. Tudi nad Slovenijo modeli vztrajajo pri pozitivnih temperaturnih anomalijah, ki ponekod presegajo tudi 2 stopini glede na dolgoletno povprečje, piše portal. Najbolj toplo bo po pričakovanjih med julijem in septembrom, ko bo nad našimi kraji prevladovalo območje izrazito nadpovprečnih temperatur. Je sej logično, če je pa takrat poletje. Ampak po pisanju portala te napovedi lahko pomenijo več vročinskih valov, daljša obdobja stabilnega vremena in večje tveganje za sušo. Ob vsem tem pa večjo možnost razvoja močnejših neviht zaradi pretoplega morja. Kaj se bo dejansko zgodilo, pa bomo videli, ko bomo do tja prišli. Gremo naprej, 18.60, v petku smo 8. maja, naj bo dan dober, Maroon 5 v nadaljevanju in Sunday Morning.

0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
1: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovenjgradcu.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Najboljši boljši petek, kot ga pričakujete na koledarju, je 8. maj, z vami pa Karin Potočnik. Na Ravnah na Koroškem se danes nadaljuje državno preverjanje znanja prve pomoči. Včeraj so svojo nalogo že opravili študentje, danes so v akciji srednješolske ekipe, jutri pa so na vrsti še osnovnošolci, med njimi tudi šolarji iz Mute. Več Mateja Kotnik.
5: Srednje šole, ki so se uvrstile na državno preverjanje v leto 2026, so Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Dijaški dom Ivana Cankarja, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Tolmin in Srednja šola Zagorje ob Savi. Zakaj so znanja prve pomoči pomembna, je spomnila Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije.
6: To so znanja in veščine, ki jih je treba vaditi, ki jih je potrebno obnavljati in zato se tudi zauzemamo. Torej, če to ne obnavljaš, potem imaš strah pristopiti. Ne smemo imeti tega strahu, ker najhuje je ne pomagati. To, kar boste imeli priložnost videti, znanja prve pomoči osnovnošolskih otrok, so neverjetna. Kako znajo izvesti vse nujne postopke, to je občudovanja vredno. In če to zmorejo osnovnošolci, srednješolci, zakaj to ne bi ostalo pomembno tudi vnaprej?
5: Strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič, kaj čaka ekipe na petih delovnih mestih?
7: Pripravili smo za mlade 5 realističnih scenarijev, in sicer na pump tracku, torej na kolesarskem poligonu, kjer simuliramo nesrečo med igro. Potem imamo na letnem bazenu nesrečo, torej neupoštevanje varnostnih navodil, torej neupoštevanje reševalca iz vode. Potem imamo nesrečo v parku, konkretno pri litopunkturnem stebru, nesrečo pri gradu Ravne na Koroškem, torej kaj se pripeti lahko, kadar piknik gre po zlu, ter imamo še nesrečo na trampolin parku oziroma v trampolin parku, kadar v bistvu se pri igri zalomi in takrat tudi sodelovanje z kolegi iz nujne medicinske pomoči pride v poštev.
5: Lani so bili že tretjič zapored na preverjanju najboljši dijaki iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
8: Dokaj sončno vreme danes, nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri sončno bo in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta, zjutraj bo od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost, no v ponedeljek pa se bo od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Temperature Mežica 15, Slovenjgradec 7, 17 in Ravne 16 stopinj.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Ni nekih večjih posebnosti na naših cestah, je pa seveda nekaj čakanja zaradi del. Strpno in obveščajte nas na 041 727 727.

Kočna šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

0: Aktualne teme, korisne informacje, wasze mnenie, dobra glazba. Tu je opołdanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Vrata, ki škripajo.
4: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
5: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
6: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
5: Primer zaključen. Balkon spet živi.
6: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na ravnah.
7: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. V soboto ob 18. komedija Ovce detektivke in ob 20. akcijski film Mortal Kombat.

0: 50 evra, 4-letna garancija cene, prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču tožilstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
4: Dokaj sončno vreme je danes pred nami, nekaj kopaste oblačnosti in temperature od 19 do 24 stopinj. Lep dan bo jutri tudi, sončno in toplo bo, proti večeru lahko tudi zagrmi, sicer pa temperature zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, no v ponedeljek pa se bo že kar zgodaj od zahoda pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. 17 stopinj je ta hip v Slovenjgradcu in v Mežici na Ravnah 18.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Spomnimo, cesta Dravograd-Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je znan, zaenkrat pa promet poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot. Minuti čez 11. Petek je danes 8. maj in pred nami precej sončen dan, tako tudi jutri. Špela Šavc sem se zbujala z vami in dober dan želim in ostante v naši družbi.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor, v kateri danes gostimo župana občine Dravograd, Antona Preksavca in Tina Markona iz skupine Stroka si. Lepo pozdravljena oba.
2: Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija.
3: Tudi z moje strani lep pozdrav.
1: Vodajo smo vajo povabili zaradi projekta trajnostne mobilnosti, ki ste ga v tem tednu tesno zagnali v Dravogradu. Gospod župan, za kakšen program gre in komu je namenjen?
2: Tako je, v sredo smo mi zagnali naš nov socialni program, gre za brezplačne prevoze, imenovan Zdravo bus. Zakaj Zdravo bus? Mi smo na podlagi javnega poziva pozvali naše občanke in občane, da predlagajo imena in strokovna komisija se je odločila za ime Zdravo bus, to je skovanka z različnih pomenov, se pravi zdravo kot pozdravo, zdravje, kot seveda skrb za okolje, s tem, ko uvajamo te e-mobilnosti, zmanjšujemo seveda promet, s tem tudi posredno skrbimo za zdravje. Potem reka Drava, ki seveda usodno zaznamuje razvoj naše celotne občine in pa bus seveda kot neka, bom rekel, splošna beseda za mobilnost.
1: Komu je namenjen ta program?
2: Program je namenjen vsem našim občankam in občanom, pa tudi seveda ostalim obiskovalcem. Pogoj je seveda, da si naložijo aplikacijo, ki je za nas razvilo podjetje Stroka iz Radelj ob Dravi. Tistim, bom rekel, malo manj veščim uporabe aplikacij bodo na voljo tudi fizične vozovnice, ki jih bodo lahko dobili. Bodi si pri vozniku na teh zdravo busov, lahko tudi na občini Dravograd ali pa v našem mladinskem centru.
1: Gospod župan, Zdravo bus bo vozil samo popoldne. Kako to in zakaj ne tudi dopoldne?
2: Tako je. Dopoldan pri nas izvaja svoj program tudi društvo upokojencov, starejši za starejše, ki predvsem skrbi za prevoze starejših po različnih opravkih, od obiskov zdravnikov v bolnišnice, tudi v trgovino. Hkrati je dokaj dobro, bom rekel, tudi poskrbljeno preko javnih prevozov, se pravi z avtobusnimi linijami. Drugačna zgodba pa je seveda popoldan, ko so ti javni prevozi izjemno redki ali pa sploh ni. Zato smo mi v tem letu, tesnem letu, kot mu pravim, odločili, da začnemo s temi prevozi z dvema zdravo busoma na dveh krožnih linijah v popoldanskem času, ko, kot sem že dejal, teh javnih prevozov ni ravno v izobilju.
1: Koliko zaselkov ste uspeli povezati na teh dveh krožnih linijah?
2: Mi smo se zaenkrat odločili, da smo povezali, bom rekel, čisto vse krajevne skupnosti, se pravi od Libelič, Črneč proti Dravogradu, zopet iz Bukovske vasi Šentjanža proti Dravogradu in pa seveda iz Trbon, Daniela proti Dravogradu. S tem smo zajeli, bom rekel, res en kar širok spekter, ampak kot sem dejal, začeli smo z dvema zdravobusoma in verjamem, da se bo ta projekt razvijal naprej, da bomo v nadaljevanju verjetno poskrbeli še za nakup kakšnega tega kombiniranega kombi vozila, da bomo s tem še lahko ustvarili bolj prijazen vozni red in pa seveda še večjo dostopnost.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor govorimo o zdravobusu, kot so v Dravogradu poimenovali brezplačne vožnje. Kako enostaven je sistem za uporabnike, pa bo razložil Tin Mrkon iz skupine Stroka Si. Razložite prosim, kako deluje aplikacija za uporabnika.
1: Aplikacija za uporabnika je preprosta, torej aplikacijo si mora uporabnik seveda prvo naložiti na telefon, kjer se prejme QR koda, ki jo v bistvu potem voznik preskenira in uporabnik lahko vstopi na avtobus. To nam omogoča en kup podatkov, ne, s tem v bistvu generiramo neke podatke in analize, na podlagi katerih potem lahko spremljamo te vozne rede, lahko spremljamo poti in jih seveda po potrebi prilagajamo.
0: Sistem, ki ste ga razvili, bo v veliko pomoč tudi občini, ne le njihovim občanom in občankam pri razvoju lokalne mobilnosti. Kaj vse jih bo omogočal in v kakšne podatke vse bo zbiral?
1: Ja, kot sem že rekel, zbiral bo seveda vse podatke o potnikih, se pravi, koliko potnikov je vstopilo na kateri postaji, kar v bistvu s pomočjo neke analize omogoča en kup dodatnih predlogov, torej neko menjavanje postaj, spremljanje, katere so aktivne, katere niso aktivne, mogoče tudi predlaganje nekih voznih redov in tak naprej. Teda, tu je en kup možnosti za občino, v bistvu, da na podlagi tega testnega obdobja vidi in prilagodi, da bo to res aplikacija, ki je pisana na kožo občanom in ne sama sebi namen.
0: Je to platforma, ki ste jo sami razvili, je to vaše delo?
1: Da, to je platforma, ki smo jo razvili sami. In v bistvu tudi jo gradimo in nadgrajujemo sami.

0: povabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
11: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Povabljeni na pogovor.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: V Dravogradu sta ta teden po dveh krožnih linijah prvič zapeljala električna kombija z napisom Zdravobus. Kot so poimenovali nov projekt lokalne mobilnosti. Gospod Župan, ali Zdravobus v Dravogradu kakorkoli spreminja obstoječ sistem voženj starejši za starejše?
2: Ta projekt ne spreminja tega obstoječega sistema, ki ga izvaja naše društvo upokojencev. Z tega mesta seveda izjemna zahvala, pohvala vsem prostovoljcem, prostovoljkam, ki ta projekt vodijo. Ta projekt samo nadgrajuje, bom rekel, že obstoječi projekt starejši za starejše. Je pa res, da je ta naš projekt seveda namenjen širokemu spektru vseh ljudi, vsem našim občankam, občanom, gostom, medtem ko je projekt starejši za starejše prvenstveno namenjen seveda, bom rekel, starejšim uporabnikom.
1: Ampak tudi ta projekt občina zelo podpira, letos ga boste podprli še z dodatnim vozilom.
2: Tako, mi želimo ta projekt še nadgraditi skupaj z društvom upokojencev, se pogovarjamo, da bi začeli oni izvajati prevoze tudi, bom rekel, na bolj oddaljene lokacije, v Ljubljano ali pa še dlje, za ta namen bi jim kupili mi še eno vozilo. Jaz verjamem, da se bomo uspešno pogovorili in dogovorili in da bomo verjetno konec tega leta lahko jim predali vozilo in da se bodo ti prevozi lahko začeli izvajati tudi, bom rekel, na teh daljših relacijah.
1: Do začetka daljših poletnih šolskih počitnic bo Zdravobus res krožil samo po občini Dravograd, kaj pa potem?
2: Poleti smo si nekako zastavili delovni čas ali vozni red trikrat tedensko, bo ta Zdravobus vozil, se pravi, vseh zaselkov naše občine proti bazenom v mestno občino Slovengradec in pa občino Ravne na Koroškem. Mi že, bom rekel, kar nekaj let podelimo brezplačne vozovnice za obe omenjene kopališče našim, bom rekel, tako osnovnošolcem kot dijakom, študentom, tudi starejši so deležni brezplačnih vstopnic za kopanje. Jaz verjamem, da se bo marsikdo seveda poslužil tega prevoza do bazena in potem tudi nazaj. S tem seveda razbremenjujemo tudi, bom rekel, starše in pa mogoče ljudem neko bolj brezskrbno uporabo.
1: Kaj pa, če se bo izkazalo, da je gneča na teh relacijah?
2: Če bo gneča, imamo dogovor z izvajalcem, bomo skočili tudi z kakšnim večjim vozilom.

0: Lennox.
1: Tin Markon iz skupine Stroka Si ali koroške občine narekujejo trende na področju uvajanja celostnih rešitev za lokalno trajnostno mobilnost ali ne?
2: Jaz bi rekel vsekakor da. Občine tu narekujejo trende. Jaz tudi sem izredno ponosen v bistvu, da vidim in spremljam ta napredek, no, ker se mi zdi za koroško regijo izredno, izredno pozitivno.
1: Ali bo te rešitve v prihodnje mogoče medsebojno tudi povezovati, kljub temu, da so seveda do določene mere zelo prilagojene potrebam posamezne občine?
2: Da, kratek odgovor, da, tehnično seveda mogoče. Tukaj jaz vidim več izzivov seveda pri vsebini oziroma stvar dogovarjanja med občinami, ampak kar se našega dela tiče, jaz vidim, da je to popolnoma mogoče, da se aplikacije povežejo med samo.
1: Gospod Župan, je ta interes, recimo, je to ta nadgradnja, o kateri tudi razmišljate?
3: Verjetno v neki prihodnosti bo tudi to izvedljivo. Mi trenutno, bom rekel, več občin skupaj smo prijavljene v ta projekt e-mobilnosti z električnimi kolesi. Tukaj bo ta enovit sistem, ki bo seveda omogočal, da ti vzameš kolo, ne vem, v Radljah, pa ga pustiš v Dravogradu, Mislinji, Slovengradcu. In prednost tega je ravno ta enovitost, ne, da nisi omejen samo na eno občino, ampak da seveda dejansko že sedaj lahko govorimo skoraj da v celotni Koroški.

0: Vodaji povabljeni na pogovor zaključujemo debato o Zdravobusu, ki je ta teden prvič tesno zapeljal po Dravogradu, da bi ljudem gospod župan najbrž olajšal življenje in dvignil kvaliteto njihovega bivanja. Si želite, da bi ga občani čim prej vzeli za svojega?
1: Jaz srčno upam, da ga bodo občani vzeli za svojega. Gre za še enkrat za, bom rekel, neko testno obdobje, v katerem bomo mi s pomočjo aplikacije in tudi sicer zbirali seveda vse te podatke, tudi v nadaljevanju prilagajali vozni red in kot sem že omenil, verjamem, da v prihodnosti nabavili še kakšno vozilo in s tem omogočili še bolj prijazen vozni red, ker žal javni prevoz vsaj na Koroškem je izjemno okrjen in občine se trudimo, da svojim občankam in občanom seveda poskušamo nekako zagotoviti to dostopnost, tudi tistim, ki mogoče nimajo vozila ali pa da nekako pomagamo staršem tudi pri tistih vsakodnevnih logistiki prevozov otrok na različne dejavnosti v sam center občine.
0: Se boste v tem tesnem obdobju, ki bo trajalo eno leto, hitro odločali spremembe, se pravi, se boste hitro odzivali na potrebe ljudi?
1: Mi bomo zadeve spremljali vsekakor predvsem frekvenco, bom rekel, na različnih avtobusnih postajališčih in verjamem, da bomo kar hitro spremljali tudi potem odločitve.
0: Bo to prva statistika, ki jo boste zjutraj preverili, ko boste začeli službo?
1: Tako je, sigurno bomo sedaj to še bolj saj na začetku spremljali in seveda zadeve prilagajali.
0: Najlepša hvala obema za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: Hvala vam.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob zemlji.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Idemo na Malčko tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si. Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
1: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
1: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Najlepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti. Na Koroškem radiju.

0: Coolio, Gangsta's Paradise, 12. ura poslušate Koroški radio. V našo družbo pa zdaj prihaja Freddie Mercury.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Kolegi predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč učitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je kot kaže vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči pa do 7 zjutraj prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, Kijev pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko. Trajala naj bi še jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos zaradi varnosti močno okrnjena. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci iz zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 18 stopinj, dokaj sončno je in bo, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
2: Hello. Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Vas srečno pot!
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4 so čez 12. Pozdravljeni na petkovih valovih Koroškega radija, 8. maj na koledarju, ko vam tudi v popodnevu pripravljamo zanimive teme, med drugim, kaj o sebi sporočajo ljudje, ki hitro delijo pohvale, delujejo toplo, se znajo prikupiti. Obenem pa iz ljudi tudi spretno izvabijo osebne zgodbe in zaupanje. Na to pa to zaupanje izkoristijo, zlorabijo. Več čez nekaj minut ostanite z nami, naj bo dan lep in dobrodošli v ritmu Koroške.

Dandi so nas pripeljali do 12. in 16. je čez. Ste se kdaj vprašali, kaj o sebi sporočajo ljudje, ki so na prvi pogled izjemno prijazni? Skoraj preveč. Ki hitro delijo pohvale, delujejo toplo, se znajo prikupiti, obenem pa iz ljudi spretno izvabijo osebne zgodbe in zaupanje. No, na to pa to zaupanje skoraj zagotovo izkoristijo, zlorabijo. Psihologija takšno vedenje opisuje kot preračunano socialno strategijo, ne pa kot pristno prijaznost. Eden ključnih pojmov je manipulativno vedenje. Takšni posamezniki dobro berejo ljudi in razumejo do pohvala, zanimanje zanje in bližina hitro odprejo vrata zaupanja. To ni naključno, gre za zavestno ali naučeno taktiko, s katero si ustvarijo dostop do informacij in do vpliva. Dostop do vas. Tak posameznik se pogosto naslanja na tako imenovano masko prijaznosti, navzven toplina, v zadju pa korist. Psihologi to povezujejo tudi z lastnostmi, ki sodijo v tako imenovano temno triado osebnosti, predvsem s preračunljivostjo, kjer je v spredju doseganje ciljev ne glede na sredstva. Takšni ljudje znajo biti šarmantni, a njihovi odnosi niso grajeni na empatiji, temveč na uporabnosti. Nenehno se sprašujejo, kdo mi lahko koristi, kaj lahko izvem in kako lahko to uporabim. Poglejmo primer iz vsakdanjega okolja. Nekdo te spodbuja, da deliš težave. Te hvali in podpira. Govori, kako te razume, kasneje pa tvoje besede uporabi proti tebi ali jih razširi naprej. No to, vam je to poznano? Pomemben signal je tudi neskladje med besedami in dejanji, veliko toplih besed, a malo dejanske zanesljivosti. Hitro ustvarijo bližino, a ta ni stabilna. Psihiatri opozarjajo, da gre pogosto za pomankanje pristne empatije. Kaj torej takšno vedenje v resnici sporoča? Zaupanje vidim kot orodje in ne kot vrednoto. In prav tu je ključna razlika. Pristna prijaznost gradi varnost, spoštuje meje in ohranja zaupanje ljudi, tudi ko ni koristi. Pretirana, osladna prijaznost pa pogosto želi nekaj nazaj. In ko to dobi, pokaže svoj pravi namen. Ko torej naletimo na ljudi, ki so na prvi pogled izjemno prijazni, skoraj preveč, celo osladni, izognimo se jim. Njihovo vedenje je alarm, je rdeča zastava. Z nami pa že Adele, majska slavljenka, Someone Like You. 10 še manjka do polene.

0: V nadaljevanju izveste, da bodo najboljše kadetske ekipe v odbojki v nedeljo na Ravnah na Koroškem, no zatem pa se nam pridružijo Atomic Kitten.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
3: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
4: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
3: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
4: Matera.si.
0: Prodaj svoj telefon, nov ali rabljen. Mi ga odkupimo. Elops, Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
5: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dober petek in še boljši konec tedna na koledarju 8. maj. Z vami Karin Potočnik. Nedelja bo na Ravnah na Koroškem v znamenju odbojke. Gostili bodo najboljše kadetske ekipe.
8: V nedeljo boj za naslov odbojkarskega prvaka kadeti. V telovadnici osnovne šole pri Žihovega Voranca bo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju bo odbojkarski klub Fužinar gostil tudi najboljše kadetske ekipe. V izjemni generaciji fantov do 17 let bomo imeli korošci kar dva predstavnika, ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje. Na finalu bodo nastopali še odbojkari mariborskega Aventa in novomeške Krke. Ob 10. bodo v nedeljo turnir odprli gostitelji in Krka, sledi še drugi polfinale med Aventom in Korvolijem. Po obeh polfinalnih tekmah pa bosta na vrsti še tekma za tretje mesto in veliki finale. Naj spomnimo, na zaključnem turnirju fanto do 19 let so se naslova mladinskega prvaka veselili odbojkari Fužinarja, v finalu so z 2-1 premagali mariborski Aivent. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: Dokaj sončno bo, čez dan bo nastala spremenljiva kapasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot vam želimo. Tri so čez poleno v petkovem ritmu Koroške, nadaljujejo Atomic Kitten, Whole Again.

0: Na Koroškom radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroški.

Ustavil bi čas in zasedba Kalifornija, ki je bila ustanovljena v začetku 90-ih in je hitro postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop skupin tistega časa. Člani skupine so med prvimi na slovenski sceni, ki so v pop glasbo močneje vključili sodobne dance in synth elemente, kar je njihov zvok približalo takratnim tujim glasbenim trendom. Zato jih mnogi danes štejejo za eno izmed skupin, ki je pomagala oblikovati sodobni slovenski pop 90-ih. Pogled na uro, 20 še manjka do 13, pripravljeni pa. Parni valjak, ugasi me!

0: Ste na petkovih popoldanskih valovih Koroškega radija in do 13. jih manjka še 10.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena.

0: pokličite 08 20 52 690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ej, kik pa pride taka kuhna?
1: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
0: Kje pa to?
1: Dan Küchen Dravograd. Dan, dan.
2: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
3: Organizatorja Malčkov Šport in občina Ravne na Koroškem.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
0: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Draga, sneg na peci se že taja.
0: Ja in pomlad je.
7: Način, ja tu imaš seznam.
0: Kak seznam?
7: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
0: Kjero rožo?
7: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
8: Misliš fuksijo?
7: Ja, fuksijo, fuksijo.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
10: Kulturno društvo Mohorjan vabi na koncert komornega zbora Megaron, mladinskega mešanega zbora Svetega Stanislava, škofijske klasične gimnazije in trobilnega ansambla pod vodstvom dirigenta Damjana Močnika. Koncert bo v nedeljo 10. maja ob 18. v cerkvi Device Marije na jezeru. Vstop je prost, zaželeni so prostovoljni prispevki. Vljudno vabljeni. V soboto 9. maja bodo v Slovengradcu potekale nacionalne igre Sviz, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč zlasti v okolici športnega centra Vinka Canjka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
5: Mali oglasi.
10: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo tudi na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.

0: 13. ura, poslušate Koroški radio, v našo družbo pa počasi prihaja Eric Clapton z večno, že zdavnaj zimzeleno Lejlo.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samir Šilić s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let. To pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati starost kazenske odgovornosti na 13 let, izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok, medtem ko so jih kaznivih dejanj že osumili 173. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Ob 13. po Koroški okoli 19 stopinj, dokaj sončno je in bo, čez dan bo nastala spremenljiva kapasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature danes so 19 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrenje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate. In srečno pot!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: 5:13, pred nami ura do 14. 8. maj, dan, ko leta 1886 ameriški farmaceut John Stitt Pemberton pripravi prvo različico pijače Coca-Cola. Več dogodkov kmalu, dobrodošli na valovih 97.2.

12:13, to je skok na ceste, kontrolo prometa ste opazili na relaciji Dravograd-Radlje na Gortini, torej kontrola prometa trenutno tudi na Gortini. Hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 8. maj na koledarju leta 1886. Ameriški farmacevt John Stitt Pemberton na današnji dan pripravi prvo različico pijače Coca-Cola. Sprva je bila mišljena kot zdravilni tonik, danes pa je postala globalni simbol pijača, ki jo prepoznajo praktično povsod po svetu. Leta 1902 izbruhne ognjenik Mount Pelé na otoku Martinique in v nekaj minutah uniči mesto Saint-Pierre. V eni najhujših vulkanskih tragedij umre okoli 40 tisoč ljudi, preživi le peščica, med njimi tudi zapornik, ki ga je rešila debela zaporniška celica, zgodba, ki še danes buri domišljijo. Leta 1970 pa Beatli na današnji dan izdajo svoj zadnji studijski album Let It Be. Čeprav so člani že stopali vsak na svojo pot, album zaznamuje konec ene najvplivnejših glasbenih zgodb vseh časov. In z Beatli se v naslednjih minutah vračamo v leto 1970. Let It Be.
3: Pomlad na Koroškem radiju in še več tvojih najljubših hitov.

0: trying to do to me.
1: Ray Charles. Hit the road, Jack, in dve še manjkata do pol druge. Te dni vse življenjskega učenja so uradno odprti, tam smo bili tudi mi. Več čez dobro minuto, zatem z nami Mariah Carey, Without You.
2: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Sedmi festival Makaron Plajša in Tife v Mežici. 16. maj v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici, in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Naj bo dober petek 8. maja 2026. Z vami sem Karin Potočnik. Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovengradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
8: Vsako znanje šteje. Kadarkoli ga pridobimo, in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika, ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
7: 12 prejemnikov priznanja njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju.
9: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let. Naj bo to, da dobro jutro, dobro večer ali o živalih in ljudeh. Ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in če ti pri tem kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
7: Je povedala Eva Ema Stavbar, novinarka nacionalne televizije.
10: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
2: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
10: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
2: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
1: Sončno je in boč, z dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
0: neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
1: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Dravograd-Radlje na Gortini. Nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ob slovesu. O smrtnicah.
1: Umrla je naša radijska kolegica, voditeljica Vesna Penšek. Vesna Penšek iz Slovengradca. Pogreb v ponedeljek, 11. maja ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Vesna Penšek je svojim posebnim žarom, smislom za humor in občutkom za ljudi zapustila ta svet mnogo prezgodaj. Med sodelavci Koroškega radija je pustila sled, ki je ne bo izbrisal niti čas. Svojo ljubezni od opisane besede je ustvarjala oddaji Gledišča in Minute za branje. Poslušalci pa so njen mahek in jasen glas takoj vzeli za svojega. Na njenem spletnem zidu je eden najbolj znanih in poetičnih odlomkov iz Svetega pisma, natančneje iz Pridigarjeve knjige. Avtor besedila, tradicionalno pripisan kralju Salomonu, slikovito opisuje naravni ritem življenja in poudarja, da imajo vse človeške izkušnje ter dejanja svoj smisel, ko nastopijo ob pravem času. Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja. Čas sajenja in čas ruvanja nasada. Je čas pobijanja in čas zdravljenja. Čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja. Čas žalovanja in čas plesanja. Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov, čas objemanja in čas otegovanja objemanju. Je čas pridobivanja in čas zapravljanja, čas hranjenja in čas zametavanja. Je čas paranja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas miru. Dodajamo še njen najljubši citat. Zapomni si, da malenkosti ustvarijo odličnost in da odličnost ni malenkost. Michelangelo. Rada je imela radio in mi smo imeli radi njo. Draga Vesna, hvala za vse. Pogrešali te bomo.

0: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
1: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
2: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
3: 041-442-162. Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri Tušu na Ravnah.
6: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 9. od 7. ure zjutraj do nedelje 10. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje-Slovengradec v Tiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, v Tiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Jutri v soboto 9. maja bodo v Slovengradcu potekale nacionalne igre SWIS, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
7: Mali oglasi.
6: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo tudi na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pa pokličite na 031-653-250. 031-653-250.

Tvoje jutro, Vlado Kreslin in Martin Krpan. Kot prvi v novi uri pa pripravljen Chris Norman, ki je postal svetovno znan z uspešnico Living Next Door to Alice. No, zanimivo pa je, da je postal zelo, zelo velik tudi hit, solo, njegov solo hit Midnight Lady, ki ga je posebej zanj napisal Dieter Bohlen, eden od članov zasedbe Modern Talking.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strokovnjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnosti.

0: in služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Britanski premier Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laboristov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih izgubili več kot 250 svetnikov. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premijeja Starmerja, ki ne namerava odstopiti. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestregal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Ob 14. po Koroški okoli 19 stopinj, dokaj sončno je in bo. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
2: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Dravograd-Radlje na Gortini. Sicer nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate, vi pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: 414. Ura do 15. pred nami, petkovo popoldne na 97.2, ko vas v nadaljevanju vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Karin Potočnik z ekipo ob 14.30.

8. maj in leta 2014 je na današnji dan Tinkara Kovač na odru pesmi Evrovizije Sloveniji priborila nastop v velikem finalu in to na zelo prepričljiv način. Skladbo Round and Round, ki jo je zaznamoval njen prepoznavni zvok flavte, je ustvarila nastop, ki je izstopal med konkurenco. Pesem je združevala sodoben pop z etno pridihom, prav poseben pečat pa je dala prav flavta. Redko uporabljen instrument na evrovizijskem odru, ki je Sloveniji prinesel svežino in prepoznavnost. Uvrstitev finala je bila pomemben uspeh za Slovenijo, saj je potrdila, da lahko tudi z avtentičnostjo in glasbeno drugačnostjo pritegneš evropsko občinstvo. Tinkara Kovač je tako dokazala, da ni treba vselej slediti trendom in da je dovolj, da ostaneš zvest sebi. Tinkara je na Eurosongu sicer skladbo odpela v kombinacije angleškega in slovenskega jezika, mi pa si bomo privoščili slovensko verzijo, ki ima naslov Spet. Še pogled na uro, 14 jih je, čez 14.

I Totally Miss You, Bad Boys Blue, ki so bili ogromni zvezdniki, sploh v vzhodni Evropi in Rusiji, kjer so kar redno razprodali mnogo večje dvorane, kot pa v Nemčiji, kjer so nastali njihov hit You're a Woman, pa je postal tako kulten, da ga še danes redno vrtijo na različnih disko zabavah. Nadaljuje pa še ena večna zasedba Eagles Hotel California in devet jih še manjka do pol tretje.

0: Dve še manjkata do pol tretje, poudarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija v petek 8. maja 2026 pa so. Tedni vseživljenjskega učenja so se na nacionalni ravni uradno začeli in sicer v Slovenj Gradcu. V Velenju urbani piknik za sproščeno petko v popovdne in še nekaj športa dodamo. Podrobnosti čez 3 minute.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: iščem ugodno kuhinjo.
1: Dan Kitchen Done First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
0: Kje pa?
1: Dan Kitchen Dravograd.
2: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Kulturni dom Slovengradec.
8: Ta teden v kinu. V petek ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. V soboto ob 18. komedija Ovce detektivke in ob 20. akcijski film Mortal Kombat 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tačke na vlaku in ob 18. koncert Sibras na gostovanju. Vabljeni.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: Lepo pozdravljeni v petek 8. maja 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja v Slovengradcu. Kako dobri so v prvi pomoči, preverjajo dijaki. In obilica športa. V rokometu zaključne tekme lige NLB, pa tudi nov trener v Slovengradcu Zoran Jovičič. Nedelja pa na Ravnah v znamenju kadetske odbojke. Z vami sem dnevna urednica Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju. Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovengradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
13: Vsako znanje šteje. Kadarkoli ga pridobimo in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika, ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
12: 12 prejemnikov priznanja njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa.
14: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let, naj bo to da dobro jutro, dobro večer ali o živalih in ljudeh, ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in če ti pri tem kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
12: Je povedala prejemnica Eva Ema Stavbar, novinarka Televizije Slovenija. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju. Na Ravnah na Koroškem se danes nadaljuje državno preverjanje znanja prve pomoči. Včeraj so svojo nalogo že opravili študentje, danes so v akciji srednješolske ekipe, jutri pa so na vrsti še osnovnošolci, med njimi tudi šolarji iz Mute. Več Mateja Kotnik.
6: Srednje šole, ki so se uvrstile na državno preverjanje v leto 2026, so Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Dijaški dom Ivana Cankarja, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Tolmin in Srednja šola Zagorje ob Savi. Zakaj so znanja prve pomoči pomembna, je spomnila Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije.
15: To so znanja in veščine, ki jih je treba vaditi, ki jih je potrebno obnavljati in zato se tudi zauzemamo. Torej, če to ne obnavljaš, potem imaš strah pristopiti. Ne smemo imeti tega strahu, ker najhuje je ne pomagati. To, kar boste imeli priložnost videti, znanja prve pomoči osnovnošolskih otrok, so neverjetna. Kako znajo izvesti vse nujne postopke, to je občudovanja vredno. In če to zmorejo osnovnošolci, srednje šolci, zakaj to ne bi ostalo pomembno tudi vnaprej?
6: Strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič, kaj čaka ekipe na petih delovnih mestih?
16: Pripravili smo za mlade pet realističnih scenarijev, in sicer na pump tracku, torej na kolesarskem poligonu, kjer simuliramo nesrečo med igro. Potem imamo na letnem bazenu nesrečo, torej neupoštevanje varnostnih navodil, torej neupoštevanje reševalca iz vode. Potem imamo nesrečo v parku, konkretno pri litopunkturnem stebru, nesrečo pri gradu Ravne na Koroškem, torej kaj se pripeti lahko, kadar piknik gre po zlu, ter imamo še nesrečo na trampolin parku oziroma v trampolin parku, kadar v bistvu se pri igri zalomi in takrat tudi sodelovanje z kolegi iz nujne medicinske pomoči pride v poštev.
6: Lani so bili že tretjič zapored na preverjanju najboljši dijaki iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
12: Predlog za sproščeno petkovo popoldne. V Velenju tudi spomladi pripravljajo bogato dogajanje. Danes se bo travnik ob Domu kulture Velenje za en dan spremenil v prav poseben prostor, kjer prirejajo prvi urbani piknik. Kot pravijo, bo na popoldanskem meniju sproščeno pomenkovanje, poslušanje plošč, ki jih bo vrtel DJ Recordman, okušanje kulinaričnih uličnih dobrot, za katere bo skrbel Bistro Bianca. Na travniku bo to popoldne delovala mala umetniška tržnica, kjer boste lahko kupili unikatne izdelke lokalnih ustvarjalcev ali pa se družili na ustvarjalnih delavnicah Galerije Velenje. Kakšno pripravlja ilustratorka Urška Stropnik-Šonc?
17: Moja delavnica bo tokrat sestavljena iz več likovnih tehnik, predvsem se bomo ukvarjali s kolažiranjem razno raznih pisanih pomladnih barv, ki pa jih bomo dodali tudi nekaj grafičnih odtisov. Delavnica bo zastavljena na tak način, da bo fluidna, da se nam lahko pridružiš kadarkoli in ko narediš svoj izdelek, je to to.
12: Skozi različne gibalno-spretnostne veščine bo obiskovalce popeljala Pipoka Academy, kreativno popoldne v mestu, ki se začne ob 15. bodo ob 19. sklenili s pravo glasbeno poslastico. Prihaja zasedba Generator, vrhunski novomeško-britanski glasbeni orkester, ki ustvarja energično fuzijo različnih glasbenih žanrov.
17: Vse to poteka v okviru festivala Velenje.
12: Kmalu pa se v Velenju pripravljajo na poskus postavitve Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Šport. Pozornost rokometnih ekip je v tem času sicer usmerjena v zaključne tekme Lige NLB, a pozornost vzbujajo tudi trenerske menjave. V Slovengradcu bo trenersko mesto prevzel Zoran Jovičić, v Velenju pa Žiga Lesjak.
18: Jutri se bosta z drugimi tekmami, ki sta lahko tudi že odločilni, nadaljevala polfinalna obračuna v Ligi NLB. Naj spomnimo, da se polfinale igra na dve dobljeni tekmi. Trenutno sta, potem ko sta dobila prvi tekmi, v boljšem položaju Slovan, ki bo gostoval v Trebnjem, in Celje, ki bo gostovalo v Slovengradcu. Obračun v slovengraški športni dvorani se bo pričel 15 minut čez 20 uro. Rokometaši Slovengradca so proti favorizirani ekipi Celja Pivovarne Laško v sredo prikazali borbeno igro, nadoknadili kar 9 zadetkov zaostanka in izenačili, a jim je v končnici zmanjkalo moči ter zbranosti in zmage so se veselili Celjani. V taboru Slovenj Gradca za jutrišnji obračun obljubljajo še bolj odločno igro, borbo do zadnjega atoma moči in verjamejo, da lahko o podpori svojih številnih in glasnih navijačev zmago poskrbijo, da ta polfinalna serija še ne bo odločena in da bo potnik v finale znan po tretji tekmi, ki bi jo zopet gostilo Celje. Na drugi strani rokometaši Celja, ki se zavedajo, da jih čaka zelo težka preizkušnja, v odličnem navijaškem vzdušju v Slovenj Gradec prihajajo z jasnim ciljem, da si zmago priborijo mesto v velikem finalu. Zagotovo se obeta izjemno zanimiv in napet obračun, ki ga nikakor ne gre zamuditi. Omeniti še velja, da se je medsebojni obračun rednega dela Lige NLB v slovenjgraški športni dvorani končal z neodločenim rezultatom. Če bi bilo tako tudi jutri, bi zmagovalca odločili streli 7 metrov. Kljub temu, da je vsa pozornost ekip v tem trenutku usmerjena v zaključne boje v Ligi NLB, pa klubi tudi že pogledujejo proti naslednji sezoni in načrtujejo kadrovske sestave ekip ter strokovnih štabov. Že nekaj časa je jasno, da bo po koncu sezone prišlo do spremembe na klopi rokometnega kluba Slovenj Gradec. Mesto glavnega trenerja bo tako prevzel Zoran Jovičić, dosedanji trener Gorenja iz Velenja in nekdanji zelo uspešen igralec, ki je velik pečat pustil tudi v slovenjgraškem klubu. Žiga Lesjak, ki je letos skupaj svojo ekipo z uvrstitvijo med najboljše 4 ekipe tako v pokalnem tekmovanju, kot tudi v Ligi NLB, poskrbel za zgodovinsko sezono slovenjgraškega rokometa, pa bo v prihodnji sezoni prevzel mesto glavnega trenerja velenjske ekipe. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
12: Nedelja bo na Ravnah na Koroškem v znamenju odbojke. Gostili bodo najboljše kadetske ekipe.
19: V nedeljo v boj za naslov odbojkarskega prvaka kadeti. V telovadnici osnovne šole pri Žihovega Voranca bo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju bo odbojkarski klub Fužinar gostil tudi najboljše kadetske ekipe. V izjemni generaciji fantov do 17 let bomo imeli korošci kar 2 predstavnika. Ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje. Na finalu bodo nastopali še odbojkari Mariborskega Aventa in Novomeške Krke. Ob 10. bodo v nedeljo turnir odprli gostitelji in Krka, sledi še drugi polfinale med Aventom in Korvolijem. Po obeh polfinalnih tekmah pa bosta na vrsti še tekma za 3. mesto in veliki finale. Naj spomnimo, na zaključnem turnirju fantov do 19 let so se naslova mladinskega prvaka veselili odbojkari Fužinarja, v finalu so z 2-1 premagali Mariborski Aivent. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
12: Spoštovane in spoštovani, najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.
20: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
21: Trenutno po Koroški okoli 20 stopinj, dokaj sončno bo. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature danes do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrine temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprina. Oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
22: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
21: Cesta Dravograd Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je urejen, več v oglasih, sicer nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

sem žmihn bil kšajt, potrusen pa ožnil, če kjera pa nesla, jaz nisem vržek bil. Ta je butek, da nisem nuc vrcni, te

0: v ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Vrata, ki škripajo.
6: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
7: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
8: Petdeset let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
14: Draga, sneg na peci se že taja.
15: Ja in pomlad je.
14: Način, ja tu imaš seznam.
15: Kak seznam?
14: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
15: Kjero rožo?
14: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
15: Misliš fuksijo?
14: Ja, fuksijo, fuksijo.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
16: Vod Celi obvešča udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 9. od 7. ure zjutraj do nedelje 10. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. V torek 12. maja bo na glavnem trgu in trgu svobode v Slovengradcu potekal tradicionalni pankraci osejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na pankraci osejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Sing, Aleluja in Dr. Alban, 15. ura, poslušate Koroški radio. Pripravljena pa še ena udarna, Kim Wild, You Came, takoj po novicah.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
5: Moje mesto, mesto, ki ga imam rad, Ljubljana je Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
4: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen. Reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke. Vse niža je tudi gladina podzemne vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi. Večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.

0: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Trenutno po Koroški okoli 20 stopinj, dokaj sončno bo, čez dan bo nastala spremeniva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature danes do 24 stopinj, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Cesta Dravograd-Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je urejen, drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo, če jih imate vi, sporočite na 041-727-727, da sporočimo naprej. Pa srečno pot!
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
1: Vsako leto 8. maja obeležujemo svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Dan humanosti, solidarnosti in pomoči človeku v stiski. Datum pa ni izbran naključno, več v nadaljevanju našega druženja na petkovih popoldanskih valovih Koroškega radija. Dobrodošli!

Damijano Devitinek, Samrtr, 13. je čez 15. v petkovem popoldanskem ritmu Koroške. Vsako leto 8. maja obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, dan humanosti, solidarnosti in pomoči človeku v stiski. Datum ni izbran naključno, na ta dan se je rodil Henri Dunant, človek, ki je po grozotah bitke pri Solferinu leta 1859 zasnoval idejo organizirane pomoči ranjenim in trpečim. Danes gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca deluje v skoraj vseh državah sveta. Njihovi prostovoljci pomagajo ob naravnih nesrečah, vojnah, poplavah, požarih in epidemijah, pogosto takrat, ko ljudje pravzaprav izgubijo čisto vse. A njihova pomoč ni le materialna, prinašajo tudi občutek varnosti, topline in upanja. In kar naredi to organizacijo posebno, je preprosta, a izjemno močna misel. Človek človeku, človek. Rdeči polmesec pa uporabljajo predvsem v muslimanskih državah. Ne glede na simbol, pa sporočilo ostaja enako. Pomoč ne pozna meja vere ali narodnosti. Oziroma, kot že rečeno, človek človeku, človek.

0: Pretenders so bili z nami, dobrih pet minuti še manjka do pol četrte, no suša pa že kaže svoje zobe na več načinov. Pripadniki večjih gasilskih društev pravkar posredujejo ob gozdnem požaru površine 2 hektarja na Čentjanžem. Dogajanje seveda spremljamo tudi na 97.2 in vas obveščamo.
1: Vse

Marko Škugor in Kvatropirci, obljubim ti, dobri dve pa še manjkate do pol četrte. Se bojite kač? Kačofon vam pomaga z informacijami, kako mirneje živeti v sožitju z njimi. Več čez dve minuti, zatem pa Queenie, Somebody to Love.

0: Relax.
1: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
5: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
6: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
8: Sedmi festival Makaron Plajša in Tipe v Mežici. 16. maj v Mežici.
7: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
9: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
11: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehart, Šmartno pri Slovenjgradcu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Naj bo dober petek 8. maja 2026. Z vami sem Karin Potočnik. Strah pred kačami imenujemo ofidiofobija. Ta temelji na evolucijskem instinktu po preživetju. Ljudje s to vrsto fobije doživljajo intenzivno tesnobo ob misli na kače. Kaj dobro vedeti o teh za ekosistem sicer povsem koristnih plazivcih, preden se odpravimo v naravo, pa Griša Planinc, ki ga bomo sicer gostili v oddaji po podeželju s Karin v nedeljo malo po 11. uri.
14: Kače poseljujejo zelo različne življenjske prostore in se jim praktično ne moremo izogniti. Lahko pa pripomoremo, da to srečanje ne bo neprijetno. Če smo v naravi, se zaščitimo s primerno obutvijo, gledamo kot stopamo in z rokami ne segamo v neznano. Ob srečanju se jim ne približujemo, jih ne nadlegujemo, ampak se jim enostavno ognemo, ali počakamo, da se same umaknejo. Okolico svojih bivališč naredimo čim bolj pregledno in odstranimo potencialna skrivališča, ki jih kače ne morejo ustvarjati same. Kače se v takšnem okolju čutijo ogrožene in se tam ne bodo dolgotrajno zadrževali. Če pa zaidejo v objekte, jim pomagajmo, da se vrnejo v naravno okolje.
13: Planinc se oglaša na kačofon, ki je prostovoljna in brezplačna dejavnost članov društva za preučevanje dvoživk in plazivcev. Področje njihovega delovanja je preučevanje in varstvo dvoživk in plazivcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti.
15: Dokaj sončno bo, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še naprej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Cesta Dravograd Ravne bo ta vikend zaprta, za obvoz je poskrbljeno. Sicer nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno pot!

Mnoge veseli dejstvo, da je petek. Petek pa ima skozi zgodovino precej zanimiv in dvoumen sloves. Bolj kot bi si mislili za dan, ki ga danes povezujemo predvsem z olajšanjem, s prostitvijo in začetkom vikenda. Zanimiva je tale pomorska vraža iz Anglije. Mornari naj bi se izogibali izplutju na petek, saj naj bi to prinašalo nesrečo. Legenda pravi, da je britanska mornarica želela to vražo razbiti, zato je zgradila ladjo poimenovano Friday. Izgradnjo so začeli v petek, ladjo splavili v petek, posadko najeli v petek in jo na prvo plovbo poslali prav tako v petek. Po zgodbi se ladja nikoli ni vrnila. No, resničnost te zgodbe ni potrjena, a se še danes pogosto pripoveduje. Pa gremo še v pesmi na eno petkovo plovbo. OMD, Sailing on the Seven Seas. Dobrih 15, pa jih še manjka do 16. Petko popovdne na 97.2.

0: 8 jih še manjka do 16. Sprašujete, zakaj je toliko siren v okolici Slovenjgradca in Dravograda, pripadniki večjih gasilskih društev pravkar posredujejo ob gozdnem požaru površine 2 hektarja nad Čentjanžem. Dogajanje seveda spremljamo tudi na 97.2 in vas obveščamo.
1: Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
1: Kje pa to?
2: Dan Küchen Dravograd.
3: Gremo na Malčkov tek. Sobota 16. maj ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja: Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor: NIM2. Glavni sponzori: Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Jutri, v soboto 9. maja, bodo v Slovenjgradcu potekale nacionalne igre Sviz. Zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Canjka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo jutri v soboto 9. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Ozare 2 med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
5: Mali oglasi.
0: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pa pokličite na številko 031-653-250-250. 031-653-250.
12: Too sexy for my love, love's going to leave me.

Sestre, samo ljubezen in Eurosong 2009. 16. ura poslušate v Koroški radio, v našo družbo pa prihaja Paul McCartney.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
2: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicija.

0: Občinska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek pa je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori medtem že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
2: Po Koroški okoli 20 stopinj, sončno je in bo, nastajala bo spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Cesta Dravograd-Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je urejen, nimamo pa drugih informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, sporočite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: Evropa se znova pripravlja na enega največjih glasbenih spektaklov, pesem Eurovizije 2026, ki bo letos jubilejna, že 70. izvedba. Gostil jo bo Dunaj, ki Eurovizijo gosti že tretjič, več v nadaljevanju.

Silvija Magnifico in 11:16. Evropa pa se znova pripravlja na enega največjih glasbenih spektaklov, pesem Evrovizije 2026, ki bo letos jubilejna, že 70. izvedba. Gostil jo bo Dunaj, ki Evrovizijo gosti že tretjič. Polfinalna večera bosta na sporedu 12. in 14. maja, veliki finale pa v soboto 16. maja v znameniti dvorani Wiener Stadthalle. Letos se bo predstavilo 35 držav, med njimi se vračajo tudi Romunija, Moldavija in Bolgarija. Slovenija letos ne sodeluje. Dunaj se bo v času tekmovanja spremenil v pravo glasbeno središče Evrope. Mesto bo gostilo tisoče oboževalcev z vsega sveta, evrovizijska vas, pred mestno hišo pa bo polna koncertov, zabav in javnih ogledov. Organizatorji napovedujejo enega največjih odrov v zgodovini Evrovizije ter izjemno stroge varnostne ukrepe. Evrovizijo vsako leto spremljajo stotine milijonov gledalcev, zato ne gre le za glasbeno tekmovanje, ampak za globalni televizijski spektakel. Njeno sporočilo pa ostaja enako: povezovanje, raznolikost in skupna moč glasbe. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljen lanskoletni zmagovalec JJ in Wasted Love.

Pesem Evrovizije pa skozi desetletja ni ustvarila le zmagovalce, ampak prave svetovne zvezde in brezčasne uspešnice. Med največjimi zgodbami je seveda švedska skupina ABBA, ki je zmago leta 1974 in pesmi o Waterloo osvojila svet. Podobno je Evrovizija izstrelila tudi Celine Dion, ki je zmagala za Švico. Evrovizija danes pogosto ustvarja globalne hite, pesem Euforija, pevke Lorene je postala evropski klubski fenomen, medtem ko je Citi Buoni skupine Maneskin osvojil svetovne lestvice. Zanimivo pa je, da največji hit pogosto sploh ni zmagovalec, zmagovalna skladba. Pesem Snap pevke Rosaline je na tekmovanju končala šele na 20. mestu, nato pa postala globalni viralni hit. Med nepozabnimi evrovizijskimi trenutki pa izstopa tudi Fairy Tale in Aleksander Rybak, ki je leta 2009 podrl rekord po številu točk. Tukaj pa Rosaline in Snap.

Rosalind, Snap in Peti, še manjka do pol pete. Včeraj smo poročali, da vadijo zajemanje vode na Dravi. Danes žal že v resnični operativni akciji Air Traktori pomagajo gasiti gozdni požar v Šentjanžu. Na 97.2 dogajanje spremljamo in vas obveščamo.

Abba v Waterloo in zmagovalka Eurosonga 1974. Je bila tole. V Žerjavu praznujejo krajovni praznik in začenjajo 26. festival Solzic. Izvesto nadaljevanju zatem se nam pridruži Elton John, Sacrifice.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja, Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor, NIM2.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
6: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
5: Primer zaključen. Balkon spet živi.
6: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Oh, kako je vroče.
8: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
9: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober petek in še boljši konec tedna na koledarju 8. maj, z vami Karin Potočnik. Ste že nabrali solzice? Katja Golej jih je.
13: Jutri bo žerjav v znamenju praznovanja krajevnega praznika in 26. festivala Solzic, ki letos poteka pod naslovom Poklon besedi in naravi ter poudarja pomen vode, zraka in zemlje. Organizatorji pripravljajo celodnevno dogajanje prepleteno s kulturo, glasbo, tradicijo, pohodništvom in družabnimi vsebinami. Program se bo pričel ob 9. uri z odhodom pohodnikov po poteh Bračičeve brigade. Opoldne bo pred delavskim domom sprejem pohodnikov pri spominski plošči žrtvam, sledila pa bo slavnostna proslava ob prazniku krajevne skupnosti Žerjav. Tam bo potekal tudi del festivala Solzic, več predsednica krajevne skupnosti Žerjav Ivanka Stopar.
14: Festival Solzic je samo dopolnitev tega, kar smo si vedno želeli v Žerjavu, da bi se ljudje podružili, posedeli, se pogovorili, kaj, ko je bila proslava končana, se je nekaj malega pojedlo in se pogovorilo, ampak bilo je to zelo na kratko. Danes ljudje hitro odhajajo, če nimajo veliko dogajanje. Tako da smo zelo veseli, da je že drugo leto v Žerjavu en del festivala Solzic, prvi je na Ravnah, v petek, v soboto je pa pri nas. In sicer gre za poklon zraku, vodi in naravi, ki se je res v Žerjavu zelo, zelo pobrala, če rečem po domače.
13: Na festivalu Solzic vsako leto podelijo tudi naziv Varuha Solzic. Letos bo ta čas pripadla pevcu skupine folkrola Samo Javorniku.
15: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
16: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
15: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
16: Dankuchen Dravograd.
17: Dokaj sončno bo nastala, bo lahko spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
18: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
17: Cesta Dravograd Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je urejen, drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo. 0417 727 727 pa je naš prometni telefon. Srečno!

0: Ponovno skok na naše ceste. Poslušalka sporoča, da je na spodnji Muti nasproti Mitnice na mostu vozilo v okvari in nastaja nevarnost naleta. Torej na spodnji Muti nasproti Mitnice je na mostu vozilo v okvari in obstaja nevarnost naleta. Previdno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Sign, Ace of Base in 13 dobrih 13-ih, še manjka do 17. Kot rečeno, včeraj smo poročali, da vadijo zajemanje vode na Dravi, danes žal že v resnični operativni akciji Air Traktori pomagajo gasiti gozdni požar v Šentjanžu, veliko število gasilcev pa seveda gasi na tleh. Na 97.2 dogajanje spremljamo in po zadnjih neuradnih informacijah je požar omejen in pod kontrolo.

0: V ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
5: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
6: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
7: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
3: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
3: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 9. od 7. ure zjutraj do nedelje 10. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovengradec, Sotiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroške, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v soboto 9. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Ozare 2 med 8 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poročali smo že, da je med naseljem Selovec in Šentjanž pri Dravogradu zagorela gozdnata površina v velikosti okoli 2,5 hektara. Na spletu torej poroča tudi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije Darko Kavnik, so območje preleteli z dronom in kaže, da je ogenj na srečo zajel nekoliko manjšo površino, kot je sprva kazalo. Zagorel je okoli hektar iglastega gozda, je pojasnil. Kljub temu pa je bil požar vseeno precej obsežen. Z ognjem se je borilo 67 gasilcev s 16 vozili iz 7 prostovoljnih gasilskih društev in sicer Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž, Trbonje, Pameče, Troblje in Slovenjgradec. O pomoči gasilcev iz Koroškega gasilskega zavoda ravno na Koroškem. Gašenje je še dodatno oteževal veter, požar je pod nadzorom, zdaj pa so začeli s prekopavanjem robov. Še vedno pa pri gašenju iz zraka pomaga Air Traktor državne enote za gašenje iz zraka.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
5: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane.

0: 25 in 40. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: V 14 občinah pa bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, tudi Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo, in sicer na od 30 do 270 dni letno. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
3: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
4: Hello.
2: Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
3: Cesta Dravograd Ravne bo ta vikend zaprta, obvoz je urejen, sicer pa nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

Najlepší čas letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju.

0: prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor, v kateri danes gostimo župana občine Dravograd, Antona Preksavca in Tina Markona iz skupine Stroka si. Lepo pozdravljena oba.
2: Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija.
3: Tudi z moje strani lepo zdrav.
1: Vodajo smo vajo povabili zaradi projekta trajnostne mobilnosti, ki ste ga v tem tednu tesno zagnali v Dravogradu. Gospod župan, za kakšen program gre in komu je namenjen?
2: Tako je, v sredo smo mi zagnali naš nov socialni program, gre za brezplačne prevoze, imenovan Zdravobus. Zakaj Zdravobus? Mi smo na podlagi javnega poziva pozvali naše občanke in občane, da predlagajo imena in strokovna komisija se je odločila za ime Zdravobus, to je skovanka z različnih pomenov, se pravi zdravo kot pozdrav, zdravje kot seveda skrb za okolje, s tem, ko uvajamo te e-mobilnosti, zmanjšujemo seveda za promet, s tem tudi posredno skrbimo za zdravje. Potem reka Drava, ki seveda usodno zaznamuje razvoj naše celotne občine in pa bus seveda kot neka, bom rekel, splošna beseda za mobilnost.
1: Komu je namenjen ta program?
2: Program je namenjen vsem našim občankam in občanom, pa tudi seveda ostalim obiskovalcem. Pogoj je seveda, da si naložijo aplikacijo, ki je za nas razvilo podjetje Stroka iz Radel ob Dravi. Tistim, bom rekel, malo manj veščim uporabe aplikacij bodo na voljo tudi fizične vozovnice, ki bodo lahko dobili bodi si pri vozniku na teh zdravobusov, lahko tudi na občini Dravograd ali pa v našem mladinskem centru.
1: Gospod župan, Zdravobus bo vozil samo popoldne. Kako to in zakaj ne tudi dopoldne?
2: Tako je. Dopoldan pri nas izvaja svoj program tudi društvo upokojencov, starejši za starejše, ki predvsem skrbi za prevoze starejših po različnih opravkih, od obiskov zdravnikov v bolnišnice, tudi v trgovino. Hkrati je dokaj dobro, bom rekel, tudi poskrbljeno preko javnih prevozov, se pravi z avtobusnimi linijami. Drugačna zgodba pa seveda popoldan, ko so ti javni prevozi izjemno redki ali pa sploh ni. Zato smo mi v tem letu, tesnem letu, kot mu pravim, se odločili, da začnemo s temi prevozi z dvema zdravobusoma na dveh krožnih linijah v popoldanskem času, ko, kot sem že dejal, teh javnih prevozov ni ravno v izobilju.
1: Koliko zaselkov ste uspeli povezati na teh dveh krožnih linijah?
2: Mi smo se zaenkrat odločili, da smo povezali, bom rekel, čisto vse krajevne skupnosti, se pravi od Libelič, Černeč proti Dravogradu, zopet iz Bukovske vasi, Šentjanža proti Dravogradu in pa seveda iz Trbon, Daniela proti Dravogradu. S tem smo zajeli, bom rekel, res en kar širok spekter, ampak kot sem dejal, začeli smo z dvema zdravobusoma in verjamem, da se bo ta projekt razvijal naprej, da bomo v nadaljevanju verjetno poskrbeli še za nakup kakšnega tega kombiniranega kombi vozila, da bomo s tem še lahko ustvarili bolj prijazen vozni red in pa seveda še večjo dostopnost.

0: Vodaji povabljeni na pogovor govorimo o zdravobusu, kot so v Dravogradu poimenovali brezplačne vožnje. Kako enostaven je sistem za uporabnike, pa bo razložil Tin Mrkonj iz skupine Stroka Si. Razložite prosim, kako deluje aplikacija za uporabnika.
1: Aplikacija za uporabnika je preprosta, torej aplikacijo si mora uporabnik seveda prvo naložiti na telefon, kjer se prejme QR koda, ki jo v bistvu potem voznik preskenira in uporabnik lahko vstopi na avtobus. To nam omogoča en kup podatkov, ne, s tem v bistvu generiramo neke podatke in analize, na podlagi katerih potem lahko spremljamo te vozne rede, lahko spremljamo poti in jih seveda po potrebi prilagajamo.
0: Sistem, ki ste ga razvili, bo v veliko pomoč tudi občini, ne le njihovim občanom in občankam pri razvoju lokalne mobilnosti. Kaj vse jih bo omogočal in v kakšne podatke vse bo zbiral?
1: Ja, kot sem že rekel, zbiral bo seveda vse podatke o potnikih, se pravi, koliko potnikov je vstopilo na kateri postaji, kar v bistvu s pomočjo neke analize omogoča en kup dodatnih predlogov, torej neko menjavanje postaj, spremljanje, katere so aktivne, katere niso aktivne, mogoče tudi predlaganje nekih voznih redov in tak naprej. Teda, tu je en kup možnosti za občino, v bistvu, da na podlagi tega testnega obdobja vidi in prilagodi, da bo to res aplikacija, ki je pisana na kožo občanom in ne sama sebi namen.
0: Je to platforma, ki ste jo sami razvili, je to vaše delo?
1: Da, to je platforma, ki smo jo razvili sami, in v bistvu tudi jo gradimo in nadgrajujemo sami.

0: povabljeni na pogovor. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan Kitchen Done First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
1: Kje pa?
2: Dan Kitchen Draograd.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Najboljši boljši petek, kot ga pričakujete na koledarju, je 8. maj, z vami pa Karin Potočnik. Jutri se bodo v Slovengradcu družili šolniki, več pa Katja Gole.
5: 16. Svizove športne igre bodo letos potekale v Slovengradcu. Dogodek, ki ga organizira Sindikat vzgoje in izobraževanja Koroška, bo združil več kot 1000 članic in članov sindikata iz 24 območnih odborov. Več predsednik Sviz Koroška Jaroš Kresnik.
6: Sindikat SWIS je pravzaprav spoznal, da člani potrebujemo en oddih in eno sproščeno druženje ob športnih aktivnostih in potem in zato smo tudi začeli s temi športnimi igrami, ki vsako leto potekajo v drugem kraju v Sloveniji, od obale do Primorske, do Prekmurja, do lani smo bili v Slovenskih Konjicah. In takrat je tudi območni zbor Koroška zmagal na teh igrah in zato smo letos prijeli to štafeto in sedaj mi organiziramo te športne igre tukaj v Slovengradcu. Te igre mi že organiziramo drugič. Prvi smo jih imeli 2014. na Ravnah, kjer smo super spelali in zato mislim, da je ta dober glas tegel tudi daleč. In zato se je letos prijavilo rekordno število udeležencev, nekaj 6000 jih je prišlo tu v Slovengradec. Tudi nekaj navijačev pride zraven. Za navijače smo organizirali sprehod ob mestnem obzidju, kjer jim bojo prijazne kustosinje in kustosi iz muzeja, Koroškega pokrajinskega muzeja predstavili zgodovino Slovengradca in popeljali po Slovengradcu.
5: Igre bodo potekale skozi ves dan, slavnostno odprtje pa bo ob 10. uri, ko bo zbrane pozdravil predsednik sindikata SWIS Branimir Štrukelj.
0: Povabljeni

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: V Dravogradu sta ta teden po dveh krožnih linijah prvič zapeljala električna kombija z napisom Zdravobus. Kot so poimenovali nov projekt lokalne mobilnosti. Gospod župan, ali Zdravobus v Dravogradu kakorkoli spreminja obstoječ sistem voženj starejši za starejše?
2: Ta projekt ne spreminja tega obstoječega sistema, ki ga zvaja našo društvo upokojencev. Z tega mesta seveda izjemna zahvala, pohvala vsem prostovoljcem, prostovoljkam, ki ta projekt vodijo. Ta projekt samo nadgrajuje, bom rekel, že obstoječi projekt starejši za starejše. Je pa res, da je ta naš projekt seveda namenjen širokemu spektru vseh ljudi, vsem našim občankam, občanom, gostom, medtem ko je projekt starejši za starejše prvenstveno namenjen seveda, bom rekel, starejšim uporabnikom.
1: Ampak tudi ta projekt občina zelo podpira, letos ga boste podprli še z dodatnim vozilom.
2: Tako, mi želimo ta projekt še nadgraditi skupaj z društvom upokojencev, se pogovarjamo, da bi začeli oni izvajati prevoze tudi, bom rekel, na bolj oddaljene lokacije, v Ljubljano ali pa še dlje, za ta namen bi jim kupili mi še eno vozilo. Jaz verjamem, da se bomo uspešno pogovorili in dogovorili in da bomo verjetno konec tega leta lahko jim predali vozilo in da se bodo ti prevozi lahko začeli izvajati tudi, bom rekel, na teh daljših relacijah.
1: Do začetka daljših poletnih šolskih počitnic bo Zdravobus res krožil samo po občini Dravograd, kaj pa potem?
2: Poleti smo si nekako zastavili delovni čas ali vozni red, trikrat tedensko bo ta Zdravobus vozil, se pravi, vseh zaselkov naše občine proti bazenom v mestno občino Slovengradec in pa občino Ravne na Koroškem. Mi že, bom rekel, kar nekaj let podelimo brezplačne vozovnice za obe omenjene kopališče našim, bom rekel, tako osnovnošolcem kot dijakom, študentom, tudi starejši so deležni brezplačnih vstopnic za kopanje. Jaz verjamem, da se bo marsikdo seveda poslužil tega prevoza do bazena in potem tudi nazaj. S tem seveda razbremenjujemo tudi, bom rekel, starše in pa mogoče ljudem neko bolj brezskrbno uporabo.
1: Kaj pa, če se bo izkazalo, da je gneča na teh relacijah?
2: Če bo gneča, imamo dogovor z izvajalcem, bomo skočili tudi z kakšnim večjim vozilom.

0: Phoenix.
1: Tin Markon iz skupine Stroka si ali koroške občine narekujejo trende na področju uvajanja celostnih rešitev za lokalno trajnostno mobilnost ali ne?
2: Jaz bi rekel vsekakor da. Občine tu narekujejo trende. Jaz tudi sem izredno ponosen v bistvu, da vidim in spremljam ta napredek, no, ker se mi zdi za koroško regijo izredno, izredno pozitivno.
1: Ali bo te rešitve v prihodnje mogoče medsebojno tudi povezovati, kljub temu, da so seveda do določene mere zelo prilagojene potrebam posamezne občine?
2: Da, kratek odgovor, da, tehnično seveda mogoče. Tukaj jaz vidim več izzivov seveda pri vsebini oziroma stvar dogovarjanja med občinami, ampak kar se našega dela tiče, jaz vidim, da je to popolnoma mogoče, da se aplikacije povežejo med samo.
1: Gospod Župan, je ta interes, recimo, je to ta nadgradnja, o kateri tudi razmišljate?
3: Verjetno v neki prihodnosti bo tudi to izvedljivo. Mi trenutno, bom rekel, več občin skupaj smo prijavljene v ta projekt e-mobilnosti z električnimi kolesi. Tukaj bo ta enovit sistem, ki bo seveda omogočal, da ti vzameš kolo, ne vem, v Radljah, pa ga pustiš Dravgrado, Mislinje, Slovengradco. In prednost tega je ravno ta enovitost, ne, da nisi omejen samo na eno občino, ampak da seveda dejansko že sedaj lahko govorimo skoraj da v celotni Koroški.

0: Vodaji povabljeni na pogovor zaključujemo debato o zdravobusu, ki je ta teden prvič tesno zapeljal po Dravogradu, da bi ljudem gospod župan najbrž olajšal življenje in dvignil kvaliteto njihovega bivanja. Si želite, da bi ga občani čim prej vzeli za svojega?
1: Jaz srčno upam, da ga bodo občani vzeli za svojega, gre za še enkrat za, bom rekel, neko testno obdobje, v katerem bomo mi s pomočjo aplikacije in tudi sicer zbirali seveda vse te podatke, tudi v nadaljevanju prilagajali vozni red in kot sem že omenil, verjamem, da v prihodnosti nabavili še kakšno vozilo in s tem omogočili še bolj prijazen vozni red, ker žal javni prevoz vsaj na Koroškem je izjemno okrjen in občine se trudimo, da svojim občankam in občanom seveda poskušamo nekako zagotoviti to dostopnost, tudi tistim, ki mogoče nimajo vozila ali pa da nekako pomagamo staršem tudi pri tistih vsakodnevnih logistiki prevozov otrok na različne dejavnosti v sam center občine.
0: Se boste v tem tesnem obdobju, ki bo trajalo eno leto, hitro odločali spremembe, se pravi, se boste hitro odzivali na potrebe ljudi?
1: Mi bomo zadeve spremljali vsekakor predvsem frekvenco, bom rekel, na različnih avtobusnih postajališčih in verjamem, da bomo kar hitro spremljali tudi potem odločitve.
0: Bo to prva statistika, ki jo boste zjutraj preverili, ko boste začeli službo?
1: Tako je, sigurno bomo sedaj to še bolj saj na začetku spremljali in seveda zadeve prilagajali.
0: Najlepša hvala obema za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: Hvala vam.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo tipo. Presenetljivo po ceni.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.

pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišče. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropsko unijo v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu. We'll be right back.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Bogdan Borčič, razstav stoletnici rojstva slike, grafike, risbe in skulpture, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj na vleče do začetka junija. Drugi del. Stene galerije so pobarvane v odtenke, ki so sorodni tistim na slikah in na ta način poudarjajo njihovo barvno esenco. Zbudijo ideje nevidnosti, a je nikoli v resnici ne dosežejo. Borčičeve slike so bogato strukturirani haptični objekti, prikriti s plastmi barve, ki jih umetnik nanaša plast za plastjo in tudi tako ustvarja iluzijo globine. Borčičeva likovna govorica, ki ostaja ambivalentna in se izmika enostavni brljivosti, temelji na poglobljenem poznavanju tradicije slikarstva, hkrati pa ne zanika sodobnih vplivov. V njegovih reduciranih barvnih svetovih se prepleta ta osebno in univerzalno, intimno in monumentalno. V sredini 80-ih let Borčič razvija samo svoj slog, ki izhaja iz abstraktnega ekspresionizma. Slike, kot sta kobalt in ultramarin, približevanje Rotku, gradijo svojo vrednost izključno na razmerih med barvnimi površinami. V teh delih se kaže Borčičeva nagnjenost k racionalnemu in analitičnemu načinu razmišljanja. Ta analitičnost sicer ni novost. Že v ciklu so školke je Borčič prostor gradil z črno-belo mrežo in podrobno analizo oblike. Na grafiki tokrat precej več v školki 1 iz leta 1972 se na robu lista pojavijo zapisi, ki spominjajo na risbe Leonarda da Vinci. Ob prelomu tisočletja sledi postmodernističen zasuk, vrnitev k upodabljanju, kar lahko spremljamo v ciklu Atelje. Od tu dalje lahko na sliko pritrdi različne predmete od kovancev, kock, žic, ključavnic, vse do pip. Princip ustvarjanja, ki ob koncu njegovega življenja doseže vrhunec na sliki, se sine pa La Pipe de René Magritte, to ni Pipa Renéja Magritta iz leta 2013. V poznem obdobju se Borčič vrne k upodabljanju, kar vidimo na omenjeni sliki, kjer v dodani pipi na sliki ali pa v naslovu spoznamo, da je dilema med resničnostjo in njenim upodabljanjem presežena. Bogdan Borčič je leta 2005 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo in je častni občan Slovenjgradca. Razstava presega formo pregledne razstave, se zdržuje ključna dela za vseh obdobij umetnikega življenja in ustvarjanja. Ponuja enega najbolj zaokroženih pogledov v delu Bogdana Borčiča doslej.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 evra. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v petek 8. maja 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja v Slovenjgradcu. Kako dobri so v prvi pomoči, preverjajo dijaki. In obilica športa. V rokometu zaključne tekme Lige NLB, pa tudi nov trener v Slovenjgradcu Zoran Jovičić. Nedelja pa na Ravnah v znamenju kadetske odbojke. Z vami sem dnevna urednica Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju. Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovenjgradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
5: Vsako znanje šteje, kadarkoli ga pridobimo, in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika, ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
4: 12 prejemnikov priznanj njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa.
6: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let, naj bo to, da dobro jutro, dobro večer ali o živalih in ljudeh, ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in pričeti pri tem, kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
4: Je povedala prejemnica Eva Ema Stavbar, novinarka Televizije Slovenija. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju. Na Ravnah na Koroškem se danes nadaljuje državno preverjanje znanja prve pomoči. Včeraj so svojo nalogo že opravili študentje, danes so v akciji srednješolske ekipe, jutri pa so na vrsti še osnovnošolci, med njimi tudi šolarji iz Mute. Več Mateja Kotnik.
7: Srednje šole, ki so se uvrstile na državno preverjanje v leto 2026, so Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Dijaški dom Ivana Cankarja, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Tolmin in Srednja šola Zagorje ob Savi. Zakaj so znanja prve pomoči pomembna, je spomnila Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije.
8: To so znanja in veščine, ki jih je treba vaditi, ki jih je potrebno obnavljati in zato se tudi zauzemamo. Torej, če to ne obnavljaš, potem imaš strah pristopiti. Ne smemo imeti tega strahu, ker najhuje je ne pomagati. To, kar boste imeli priložnost videti, znanja prve pomoči osnovnošolskih otrok, so neverjetni. prijetna. Kako znajo izvesti vse nujne postopke, to je občudovanja vredno. In če to zmorejo osnovnošolci, srednješolci, zakaj to ne bi ostalo pomembno tudi vnaprej?
7: Strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič, kaj čaka ekipe na petih delovnih mestih?
9: Pripravili smo za mlade pet realističnih scenarijev, in sicer na pump tracku, torej na kolesarskem poligonu, kjer simuliramo nesrečo med igro. Potem imamo na letnem bazenu nesrečo, torej neupoštevanje varnostnih navodil, torej neupoštevanje reševalca iz vode. Potem imamo nesrečo v parku, konkretno pri litopunkturnem stebru, nesrečo pri gradu ravne na Koroškem, torej kaj se pripeti lahko, kadar piknik gre po zlu, ter imamo še nesrečo na trampolin parku oziroma v trampolin parku, kadar v bistvu se pri igri zalomi in takrat tudi sodelovanje z kolegi iz nujne medicinske pomoči pride v poštev.
7: Lani so bili že tretjič zapored na preverjanju najboljši dijaki iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
4: Predlog za sproščeno petkovo popovdne. V Velenju tudi spomladi pripravljajo bogato dogajanje. Danes se bo travnik ob Domu kulture Velenje za en dan spremenil v prav poseben prostor, kjer prirejajo prvi urbani piknik. Kot pravijo, bo na popoldanskem meniju sproščeno pomenkovanje, poslušanje plošč, ki jih bo vrtel DJ Recordman, okušanje kulinaričnih uličnih dobrod, za katere bo skrbel Bistro Bianca. Na travniku bo to popoldne delovala mala umetniška tržnica, kjer boste lahko kupili unikatne izdelke lokalnih ustvarjalcev ali pa se družili na ustvarjalnih delavnicah Galerije Velenje. Kakšno pripravlja ilustratorka Urška Stropnik-Šonc?
10: Moja delavnica bo tokrat sestavljena iz več likovnih tehnik. Predvsem se bomo ukvarjali s kolažiranjem razno raznih pisanih pomladnih barv, ki pa ji bomo dodali tudi nekaj grafičnih odtisov. Delavnica bo zastavljena na tak način, da bo fluidna, da se nam lahko pridružiš kadarkoli in ko narediš svoj izdelek, je to to.
4: Skozi različne gibalno-spretnostne veščine bo obiskovalce popeljala Pipoka Academy. Kreativno popovdne v mestu, ki se začne ob 15. bodo ob 19. sklenili s pravo glasbeno poslastico. Prihaja zasedba Generator, vrhunski novomeško-britanski glasbeni orkester, ki ustvarja energično fuzijo različnih glasbenih žanrov.
10: Vse to poteka v okviru festivala Velenje.
4: Malo pa se v Velenju pripravljajo na poskus postavitve Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Šport. Pozornost rokometnih ekip je v tem času sicer usmerjena v zaključne tekme Lige NLB, a pozornost vzbujajo tudi trenerske menjave. V Slovenjgradcu bo trenersko mesto prevzel Zoran Jovičić, v Velenju pa Žiga Lesjak.
11: Jutri se bosta z drugimi tekmami, ki sta lahko tudi že odločilni, nadaljevala polfinalna obračuna v Ligi NLB. Naj spomnimo, da se polfinale igra na dve dobljeni tekmi. Trenutno sta, potem ko sta dobila prvi tekmi, v boljšem položaju Slovan, ki bo gostoval v Trebnjem, in Celje, ki bo gostovalo v Slovenjgradcu. Obračun v slovenjgraški športni dvorani se bo pričel 15 minut čez 20 uro. Rokometaši Slovenjgradca so proti favorizirani ekipi Celja Pivovarne Laško v sredo prikazali borbeno igro, nadoknadili kar 9 zadetkov zaostanka in izenačili, a jim je v končnici zmanjkalo moči ter zbranosti in zmage so se veselili Celjani. V taboru Slovenjgradca za jutrišnji obračun obljubljajo še bolj odločno igro, borbo do zadnjega atoma moči in verjamejo, da lahko v podpori svojih številnih in glasnih navijačev zmago poskrbijo, da ta polfinalna serija še ne bo odločena in da bo potnik v finale znan po tretji tekmi, ki bi jo zopet gostilo Celje. Na drugi strani rokometaši Celja, ki se zavedajo, da jih čaka zelo težka preizkušnja, v odličnem navijaškem vzdušju v Slovenjgradec prihajajo z jasnim ciljem, da si zmago priborijo mesto v velikem finalu. Zagotovo se obeta izjemno zanimiv in napet obračun, ki ga nikakor ne gre zamuditi. Omeniti še velja, da se je medsebojni obračun rednega dela Lige NLB v slovenjgraški športni dvorani končal z neodločenim rezultatom. Če bi bilo tako tudi jutri, bi zmagovalca odločili streli 7 metrov. Kljub temu, da je vsa pozornost ekip v tem trenutku usmerjena v zaključne boje v Ligi NLB, pa klubi tudi že pogledujejo proti naslednji sezoni in načrtujejo kadrovske sestave ekip ter strokovni štabov. Že nekaj časa je jasno, da bo po koncu sezone prišlo do spremembe na klopi rokometnega kluba Slovenj Gradec. Mesto glavnega trenerja bo tako prevzel Zoran Jovičić, dosedanji trener Gorenja iz Velenja in nekdanji zelo uspešen igralec, ki je velik pečat pustil tudi v slovenjgraškem klubu. Žiga Lesjak, ki je letos skupaj s svojo ekipo z uvrstitvijo med najboljše štiri ekipe tako v pokalnem tekmovanju, kot tudi v Ligi NLB, poskrbel za zgodovinsko sezono slovenjgraškega rokometa, pa bo v prihodnji sezoni prevzel mesto glavnega trenerja velenjske ekipe. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
4: Nedelja bo na Ravnah na Koroškem v znamenju odbojke. Gostili bodo najboljše kadetske ekipe.
12: V nedeljo v boj za naslov odbojkarskega prvaka kadeti. V telovadnici osnovne šole pri Žihovega Voranca bo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju bo odbojkarski klub Fužinar gostil tudi najboljše kadetske ekipe. V izjemni generaciji fantov do 17 let bomo imeli korošci kar dva predstavnika, ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje. Na finalu bodo nastopali še odbojkari mariborskega Aventa in novomeške Krke. Ob 10. bodo v nedeljo turnir odprli gostitelji in Krka, sledi še drugi polfinale med Aventom in Korvolijem. Po obeh polfinalnih tekmah pa bosta na vrsti še tekma za tretje mesto in veliki finale. Naj spomnimo, na zaključnem turnirju fantov do 19 let so se naslova mladinskega prvaka veselili odbojkari Fužinarja, v finalu so z 2-1 premagali mariborski Aivent. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Spoštovane in spoštovani, najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.

0: ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Najlepší čas solitu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem pese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.